0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: وَإِذْ قُلْ

اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو.

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

0: موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ

تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

0: اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔
1: وَإِذْ

تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔

اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے ہیں۔

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے،

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے.

ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واسق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔

0: اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
1: I have

0: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10, or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur Suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hassan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. گھروں میں ٹک کر رہو،
2: اصل میں لفظ قرنہ استعمال ہوا ہے، بعض اہل لغت نے اس کو قرار سے ماخوذ بتایا ہے اور بعض نے وقار سے. اگر اس کو قرار سے لیا جائے تو معنی ہوں گے قرار پکڑو، ٹک رہو، اور اگر وقار سے لیا جائے تو مطلب ہوگا سکون سے رہو، چین سے بیٹھو. دونوں صورتوں میں آیت کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے. یہ منشا خود آیت کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی. مطلب یہ ہے کہ مجاہد دل جمعی کے ساتھ اسی وقت تو خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو، اس کی بیوی اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہو اور اسے کوئی خطرہ اس امر کا نہ ہو کہ پیچھے وہ کوئی گل کھلا بیٹھے گی. یہ اطمینان جو عورت اسے فراہم کرے گی وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کے حصے دار ہوگی. ایک اور روایت جو بزار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو. قرآن مجید کے صاف اور صریح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں، مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات انجام دیں، ہوائی جہازوں اور ریل کاروں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجی جائیں. عورت کے بیرون خانہ سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا خیال اس باب میں کیا تھا. عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن المنذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت وقرن فی بیوت کن پر پہنچتی تھی تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی.
1: سچ دج نہ دکھاتی پھرو.
2: اس آیت میں دو اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا سمجھنا آیت کے منشا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ایک تبرج اور دوسرے جاہلیت اولا. تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے، ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں. ہر ظاہر اور مرتفع چیز کے لیے عرب لفظ برج استعمال کرتے ہیں. برج کو برج اس کے ظہور و ارتفاع کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے بارجہ کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دور سے نمایاں ہوتے ہیں. عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے تین مطلب ہوں گے، ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک بٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے. یہی تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور اکابر مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجہ کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اچھلاتے ہوئے چلنا۔ مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا۔ المبرد کا قول ہے یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے۔ ابو عبیدہ کی تفسیر ہے یہ کہ عورت اپنے جسم و لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو۔ جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ تین جگہ اور استعمال ہوا ہے۔ ایک آل عمران کی آیت 154 میں جہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں۔ دوسرے سورہ مائدہ آیت 50 میں جہاں خدا کے قانون کے بجائے کسی اور کے قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ تیسرے سورہ فتح آیت 26 میں جہاں کفار مکہ کے اس فعل کو حمیت جاہلیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو ماں کی گالی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین کام جاہلیت کے ہیں، دوسروں کے نسب پر تان کرنا، ستاروں کی گردش سے فال لینا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ ان تمام استعمالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جاہلیت سے مراد اسلام کی اصطلاح میں ہر وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو، اور جاہلیت اولا کا مطلب وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ مبتلا تھے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ وہ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ اس سے باہر۔ لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں یا اریا لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے۔ اب یہ بات ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو ثقافت ہمارے ہاں رائج کی جا رہی ہے وہ قرآن کی روح سے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت۔ البتہ اگر کوئی اور قرآن ہمارے کارفرماؤں کے پاس آ گیا ہے جس سے اسلام کی یہ نئی روح نکال کر مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے تو بات دوسری ہے۔
1: پوری طرح پاک کر دے،
2: جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں اہل البیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ خطاب کا آغاز ہی یا نساء النبی کے الفاظ سے کیا گیا ہے اور ما قبل و ما بعد کی پوری تقریر میں وہی مخاطب ہیں۔ علاوہ بری اہل البیت کا لفظ عربی زبان میں ٹھیک انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہم گھر والوں کا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیوی اور اس کے بچے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بیوی کو مستثنا کر کے اہل خانہ کا لفظ کوئی نہیں بولتا۔ خود قرآن مجید میں بھی اس مقام کے سوا دو مزید مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور دونوں جگہ اس کے مفہوم میں بیوی شامل بلکہ مقدم ہے۔ سورہ ہود میں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دیتے ہیں تو ان کی اہلیہ اسے سن کر تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ بھلا اس بڑھاپے میں ہمارے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ اس پر فرشتے کہتے ہیں، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یعنی کیا تم اللہ کے اس امر پر تعجب کرتی ہو؟ اس گھر کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں۔ سورہ قصص میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شیرخوار بچے کی حیثیت سے فرعون کے گھر میں پہنچتے ہیں اور فرعون کی بیوی کو کسی ایسی انّا کی تلاش ہوتی ہے جس کا دودھ بچہ پی لے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جا کر کہتی ہیں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کا ذمہ لیں؟ بس محاورہ اور قرآن کے استعمالات اور خود اس آیت کا سیاق و سباق ہر چیز اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لفظ کے اعتبار سے اس میں شامل قرار پاتی ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عروہ بن زبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل البیت سے مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اہل البیت کا لفظ صرف ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ گھر والوں کے لفظ میں آدمی کے سب اہل و عیال شامل ہوتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ وہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی بکثرت احادیث مسلم، ترمذی، احمد ابن جریر، حاکم، بیہقی وغیرہ محدثین نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے نقل کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اپنا اہل البیت قرار دیا۔ لہذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان حضرات کو اس سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی غلط ہے جو مذکورہ بالا احادیث کی بنیاد پر ازواج مطہرات کو اہل البیت سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اول تو جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کو کسی حدیث کے بل پر رد نہیں کیا جا سکتا، دوسرے خود ان احادیث کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض روایات میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج قرار دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھی ہی، کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہر قرآن کے لحاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے خارج ہیں، اس لیے آپ نے تصریح کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی نہ کہ ازواج مطہرات کے حق میں۔ ایک گروہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل البیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا، بلکہ اس پر مزید ستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت اس سے پاک کر دیے گئے ہیں، حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی اور تم بالکل پاک کر دیے گئے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقب اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں، بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویہ اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی ورنہ نہیں۔ تاہم اگر یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معصوم کر دیا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل اور تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم نہ مان لیا جائے، کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم، یعنی مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ المائدہ آیت 6۔
0: واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔
1: یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔

0: میں ایسی آئیں گی جو تمہارے سوا کسی اور ذریعے سے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکیں گی۔ اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک آیات اللہ، دوسرے حکمت۔ آیات اللہ سے مراد تو کتاب اللہ کی آیات ہی ہیں، مگر حکمت کا لفظ وسیع ہے، جس میں وہ تمام دانائی کی باتیں آ جاتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اس لفظ کا اطلاق کتاب اللہ کی تعلیمات پر بھی ہو سکتا ہے، مگر صرف انہی کے ساتھ اس کو خاص کر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کی آیات سنانے کے علاوہ جس حکمت کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت پاک سے اور اپنے ارشادات سے دیتے تھے، وہ بھی لامحالہ اس میں شامل ہے۔ بعض لوگ محض اس بنیاد پر کہ آیت میں ما یتلا یعنی جو تلاوت کی جاتی ہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیات اللہ اور حکمت سے مراد صرف قرآن ہے، کیونکہ تلاوت کا لفظ اصطلاحاً قرآن کی تلاوت کے لیے مخصوص ہے، لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ تلاوت کے لفظ کو اصطلاح کے طور پر قرآن یا کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے مخصوص کر دینا بعد کے لوگوں کا فعل ہے۔ قرآن میں اس لفظ کو اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 102 میں یہی لفظ جادو کے ان منتروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سناتے تھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی تلاوت کرتے تھے یعنی جسے سناتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی کی طرف منسوب کر کے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اس لفظ کو اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے، کتاب اللہ کی آیات سنانے کے لیے اصطلاحاً مخصوص نہیں کرتا۔
1: لطیف،
0: اللہ لطیف ہے، یعنی مخفی سے مخفی باتوں تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحدیث السابع عشر عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم وكذلك الترمذي وابن ماجه
1: حديث 17 On the authority of Abu Dharr al-Ghifari, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, is that among the sayings he relates from his Lord, may he be glorified, is that he said, O my servants, I have forbidden oppression for myself and have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another. O my servants, all of you are astray except for those I have guided, so seek guidance of me and I shall guide you. O my servants, All of you are hungry, except for those I have

0: فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: باليقين جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. بالیقین
2: پچھلے پیراگراف کے بعد متصلن یہ مضمون ارشاد فرما کر ایک لطیف اشارہ ثمر کی طرف کر دیا گیا ہے کہ اوپر ازواج مطہرات کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کو بالعموم اپنے کردار کی اصلاح انہی ہدایات کے مطابق کرنی چاہیے.
1: مسلم ہیں
2: یعنی جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ اسی کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے. دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریق فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مزاحمت باقی نہیں رہی ہے بلکہ وہ اس کی اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے ہیں.
1: مومن ہیں
2: یعنی جن کی یہ اطاعت محض ظاہری نہیں ہے، بادل ناخواستہ نہیں ہے، بلکہ دل سے وہ اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں. ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا جو راستہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے وہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے اور اسی کی پیروی میں ہماری فلاح ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے غلط کہہ دیا ہے ان کی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً غلط ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا ہے ان کا اپنا دل و دماغ بھی اسے برحق یقین کرتا ہے. ان کے نفس اور ذہن کی حالت یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے وہ نامناسب سمجھتے ہوں اور اس فکر میں غلطاں و پیچا رہیں کہ کسی طرح اسے بدل کر اپنی رائے کے مطابق یا دنیا کے چلتے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال بھی دیا جائے، اور یہ الزام بھی اپنے سر نہ لیا جائے کہ ہم نے حکم خدا اور رسول میں ترمیم کر ڈالی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان فرماتے ہیں: ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد الرسول. مسلم کی روایت ہے یعنی ایمان کا لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہوں. اور ایک دوسری حدیث میں آپ اس کی یوں تشریح کرتے ہیں: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء طبعا لما جئت به شرح سنہ. یعنی تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں.
1: مطیع فرمان ہیں
2: یعنی وہ محض مان کر رہ جانے والے بھی نہیں ہیں بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے ہیں. ان کی یہ حالت نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اس چیز کو مانیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے مگر اولاً اس کی خلاف ورزی کریں، اور اپنی مخلصانہ رائے میں تو ان سب کاموں کو برا ہی سمجھتے رہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے مگر اپنی عملی زندگی میں ارتکاب انہی کا کرتے چلے جائیں.
1: راست باز ہیں
2: یعنی اپنی گفتار میں بھی سچے ہیں اور اپنے معاملات میں بھی کھڑے ہیں. جھوٹ، فریب، بدنیتی، دغابازی اور چھل بٹے ان کی زندگی میں نہیں پائے جاتے. ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے. وہ کام وہی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستی اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے، اور جس سے بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے ساتھ کرتے ہیں.
1: صابر ہیں
2: یعنی خدا اور رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے اور خدا کے دین کو قائم کرنے میں جو مشکلات بھی پیش آئیں، جو خطرات بھی درپیش ہوں، جو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں اور جن نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑے، ان کا پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. کوئی خوف، کوئی لالچ اور خواہشات نفس کا کوئی تقاضا ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب نہیں ہوتا.
1: اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں
2: یعنی وہ تکبر اور استکبار اور غرور نفس سے خالی ہیں. وہ اس حقیقت کا پورا شعور و احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور بندگی سے بالا تر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کے دل اور جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں. ان پر خدا کا خوف غالب رہتا ہے، ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور خدا سے بے خوف لوگوں سے ظاہر ہوا کرتا ہے. ترتیب کلام کو ملحوظ رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس عام خدا ترسانہ رویے کے ساتھ خاص طور پر خشوع سے مراد نماز ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی صدقے اور روزے کا ذکر کیا گیا ہے.
1: صدقہ دینے والے ہیں
2: اس سے مراد صرف فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ عام خیرات بھی اس میں شامل ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اپنے مال صرف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں اپنی حد استطاعت تک کو کوئی دریغ نہیں کرتے. کوئی یتیم، کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ضعیف و معذور، کوئی غریب و محتاج آدمی ان کی بستیوں میں دستگیری سے محروم نہیں رہتا، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو اس پر اپنے مال لٹا دینے میں وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتے۔
1: روزہ رکھنے والے ہیں،
2: اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے شامل ہیں۔
1: شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
2: اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ برہنگی اور عریانی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی و عریانی صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہی ہے جو اتنا رقیق ہو کہ جسم اس میں سے جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں سے نمایاں نظر آتے ہو۔
1: اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں،
2: اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں کسی نہ کسی طرح خدا کا نام آتا رہے۔ یہ کیفیت آدمی پر اس وقت تک طاری نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں خدا کا خیال بس کرنا رہ گیا ہو۔ انسان کے شعور سے گزر کر اس کے تخت شعور اور لاشعور تک میں جب یہ خیال گہرا اتر جاتا ہے تبھی اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو کام اور جو بات بھی وہ کرے گا اس میں خدا کا نام ضرور آئے گا۔ کھائے گا تو بسم اللہ کہہ کر کھائے گا، فارغ ہوگا تو الحمدللہ کہے گا، سوئے گا تو اللہ کو یاد کر کے، اور اٹھے گا تو اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے۔ بات چیت میں بار بار اس کی زبان سے بسم اللہ، الحمدللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ اور اسی طرح کے دوسرے کلمات نکلتے رہیں گے۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگے گا، ہر نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرے گا، ہر آفت آنے پر اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، ہر مشکل میں اس سے رجوع کرے گا، ہر برائی کا موقع سامنے آنے پر اس سے ڈرے گا، ہر قصور سرزد ہو جانے پر اس سے معافی چاہے گا، ہر حاجت پیش آنے پر اس سے دعا مانگے گا۔ غرض اٹھتے بیٹھتے اور دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہوئے اس کا وظیفہ خدا ہی کا ذکر ہوگا۔ یہ چیز در حقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کوئی وقت ہوتا ہے جب وہ ادا کی جاتی ہیں، اور انہیں ادا کر چکنے کے بعد آدمی فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ خود عبادات اور تمام دینی کاموں میں بھی جان اسی چیز سے پڑتی ہے کہ آدمی کا دل محض ان خاص اعمال کے وقت ہی نہیں بلکہ ہمہ وقت خدا کی طرف راغب اور اس کی زبان دائماً اس کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حالت انسان کی ہو تو اس کی زندگی میں عبادات اور دینی کام ٹھیک اسی طرح پروان چڑھتے اور نشو نما پاتے ہیں جس طرح ایک پودا ٹھیک اپنے مزاج کے مطابق آب و ہوا میں لگا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جو زندگی اس دائمی ذکر خدا سے خالی ہو، اس میں محض مخصوص اوقات میں یا مخصوص مواقع پر ادا کی جانے والی عبادات اور دینی خدمات کی مثال اس پودے کسی ہے جو اپنے مزاج سے مختلف آب و ہوا میں لگایا گیا ہو اور محض باغبان کی خاص خبر گیری کی وجہ سے پل رہا ہو۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں واضح فرماتے ہیں۔ معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا، جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ مسند احمد۔
1: بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔
2: اس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت کن اوصاف کی ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی قدریں یعنی بیسک ویلیوز ہیں جنہیں ایک فقرے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ ان قدروں کے لحاظ سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے تو بلا شبہ دونوں صنفوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ مردوں کو زندگی کے کچھ شعبوں میں کام کرنا ہے اور عورتوں کو کچھ اور شعبوں میں، لیکن اگر یہ اوصاف دونوں میں یکساں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ اس لحاظ سے ان کے مرتبے اور اجر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ایک نے چولہا چکی سنبھالا اور دوسرے نے خلافت کی مسجد پر بیٹھ کر احکام شریعت جاری کیے، ایک نے گھر میں بچے پالے اور دوسرے نے میدان جنگ میں جا کر اللہ اور اس کے دین کے لیے جان لڑائی۔
0: وَمَا

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت،
2: یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی.
1: سری گمراہی میں پڑ گیا.
2: ابن عباس، مجاہد، قتادہ، اکریمہ اور مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے رشتہ داروں نے اسے نامنظور کر دیا تھا. ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا، انا خیر منہ نصباً، یعنی میں اس سے نصب میں بہتر ہوں. ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف زادی ہوں. اسی طرح کا اظہار نارضامندی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بھی کیا تھا، اس لیے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یعنی امیمہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادی تھی. ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پھوپھی ذات بہن ہے، اور اس کا پیغام آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسے سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے سب خاندان والوں نے بلا تعامل سر اطاعت خم کر دیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا. خود حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا، چڑھاوے کے کپڑے دیے اور کچھ سامان خوراک گھر کے خرچ کے لیے بھجوا دیا. یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، مگر جو حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اسلامی آئین کا اصل الاصول ہے، اور اس کا اطلاق پورے اسلامی نظام زندگی پر ہوتا ہے. اس کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے. مسلمان ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبردار ہو جانے کے ہیں. کسی شخص یا قوم کا مسلمان بھی ہونا اور اپنے لیے اس اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں. کوئی ذی عقل انسان ان دونوں رویوں کو جمع کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. جسے مسلمان رہنا ہو اس کو لازماً خدا اور رسول کے آگے جھک جانا ہوگا، اور جسے نہ جھکنا ہو اس کو سیدھی طرح ماننا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. نہ مانے گا تو چاہے اپنے مسلمان ہونے کا وہ کتنا ہی ڈھول پیٹے، خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ منافق ہی قرار پائے گا.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

0: رولا
1: اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ اے نبی،
2: یہاں سے آیت 48 تک کا مضمون اس وقت نازل ہوا جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر چکے تھے اور اس پر منافقین یہود اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم برپا کر رکھا تھا۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات ان دشمنوں کی تفہیم کے لیے نہیں تھے جو قصداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے جھوٹ اور بہتان اور تان و تشنی کی مہم چلا رہے تھے، بلکہ اصل مقصود مسلمانوں کو ان کی اس مہم کے اثرات سے بچانا اور ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات سے محفوظ کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا کلام منکرین کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا، اس سے اگر اطمینان نصیب ہو سکتا تھا تو انہی لوگوں کو جو جانتے اور مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان بندگان حق کے متعلق اس وقت یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ دشمنوں کے اعتراضات کہیں ان کے دلوں میں بھی شک اور ان کے دماغوں میں بھی الجھن نہ پیدا کر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تمام امکانی شبہات کا اظہار فرمایا اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا کہ ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔
1: تم نے احسان کیا تھا،
2: مراد ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آگے بصراحت بیان فرما دیا گیا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً یہاں ان کا قصہ بیان کر دیا جائے۔ یہ دراصل قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سغدہ بن ثقلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی ایمان سے تھیں۔ جب یہ 8 سال کے بچے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئیں، وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ لے گئے ان میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عقادہ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حکیم بن ہدام تھے، انہوں نے مکے لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں نظر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت بعد ان کے باپ اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکے میں ہے، وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اسی کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں صاحبوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد میں اب دنیا میں کسی کو بھی اس پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سب واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو چار ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ایک لمحہ شک و تردد کے بغیر آپ سے نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرے حضرت زید رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی اور ان کو حضور کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 سال گزر چکے تھے۔ ہجرت کے بعد 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا اور گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان عنایت فرمایا۔ یہی حالات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اشارہ فرما رہا ہے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا،
1: اللہ سے ڈر۔
2: یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے بار بار شکایات پیش کرنے کے بعد آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کے نکاح میں جانا قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے دل سے اس احساس کو کسی طرح نہ مٹا سکی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے اپنے خاندان کے پروردہ ہیں، اور وہ عرب کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کمتر درجے کے آدمی سے بیاہی گئی ہیں۔ اس احساس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں انہوں نے کبھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر کا نہ سمجھا، اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان تلخیاں بڑھتی چلی گئیں۔ 1 سال سے کچھ ہی زیادہ مدت گزری تھی کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔
1: تم اس سے ڈرو،
2: بعض لوگوں نے اس فقرے کا الٹا مطلب یہ نکال لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کو طلاق دے دیں، مگر جب انہوں نے آ کر عرض کیا کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ نے معاذ اللہ اوپری دل سے ان کو منع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اصل بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر اس سورہ کی آیات 1, 2, 3 اور 7 کے ساتھ ملا کر یہ فقرہ پڑھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے اہلیہ کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی تھی، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کر چکا تھا کہ زید جب اپنی بیوی کو طلاق دیں تو ان کی متعلقہ خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عرب کی سوسائٹی میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کرنا کیا معنی رکھتا ہے، اور وہ بھی عین اس حالت میں جبکہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سوا باقی سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے ہی خار کھائے بیٹھا تھا، اس لیے آپ اس شدید آزمائش میں پڑنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اسی بنا پر جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ آپ کا منشا یہ تھا کہ شخص طلاق نہ دے تو میں اس بلا میں پڑنے سے بچ جاؤں، ورنہ اس کے طلاق دے دینے کی صورت میں مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی اور پھر مجھ پر وہ کیچڑ اچھالی جائے گی کہ پناہ بخدا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزمی اور رضا بقضا کے جس بلند مرتبے پر دیکھنا چاہتا تھا اس کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کو فروتر نظر آئی کہ آپ نے قصدن زید رضی اللہ عنہ کو طلاق سے روکا تاکہ آپ اس کام سے بچ جائیں جس میں آپ کو بدنامی کا اندیشہ تھا، حالانکہ اللہ ایک بڑی مصلحت کی خاطر وہ کام آپ سے لینا چاہتا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، کہ الفاظ صاف صاف اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہی بات اس آیت کی تشریح میں حضرت زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے چکا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بیویوں میں شامل ہونے والی ہیں، مگر جب زید رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو نہ چھوڑو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے خبر دے چکا تھا کہ میں تمہارا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کرنے والا ہوں، تم زید رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے وقت اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ ابن جریر، ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم۔ علامہ آلوسی نے بھی تفسیر روح المعانی میں اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عتاب ہے ترک اولا پر۔ اس حالت میں اولا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا زید رضی اللہ عنہ سے فرما دیتے کہ تم جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ عتاب کا ماحصل یہ ہے کہ تم نے زید رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا تمہاری بیویوں میں شامل ہوں گی۔
1: حاجت پوری کر چکا،
2: یعنی جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی۔ حاجت پوری کر چکا کے الفاظ سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زید کی اس سے کوئی حاجت باقی نہ رہی، اور یہ صورتحال محض طلاق دے دینے سے رونما نہیں ہوتی، کیونکہ عدت کے دوران میں شوہر کو اگر کچھ دلچسپی باقی ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور شوہر کی یہ حاجت بھی متعلقہ بیوی سے باقی رہتی ہے کہ اس کے حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جائے۔ اس لیے متعلقہ بیوی کے ساتھ اس کے سابق شوہر کی حاجت صرف اسی وقت ختم ہوتی ہے جب عدت گزر جائے۔
1: تم سے نکاح کر دیا،
2: یہ الفاظ اس باب میں سری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح خود اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کیا تھا۔
1: اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں،
2: یہ الفاظ اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ضرورت اور مصلحت کی خاطر کرایا تھا جو اس تدبیر کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے پوری نہ ہو سکتی تھی۔ عرب میں منہ بولے رشتوں کے بارے میں جو غلط رسوم رائج ہو گئی تھی، ان کے توڑنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ اللہ کا رسول خود آگے بڑھ کر ان کو توڑ ڈالے۔ لہذا یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے محض نبی کے گھر میں ایک بیوی کا اضافہ کرنے کی خاطر نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت کی خاطر کروایا۔
0: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، دی اربن کیوب ود سسٹر شمائزہ۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا محترم و محتشم معزز سامعین عزیز وقار ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آوازائے حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا عنوان ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن داماد رسول صاحب الحجرتین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و فضیلت. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کی جائیں گی کیونکہ اس ماہ مقدس ماہ ذوالحجہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے, آپ کے توسل سے پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے, مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے, پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے, کشمیر فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر ہے اور آپ کا لقب ذنورین اور صاحب الحجرتین ہے. آپ کا نسب شریف محدثین کرام نے مورخین نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے, عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے چھٹے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کو کئی نسبتیں حاصل ہیں, کئی خصوصیات آپ کو حاصل ہیں. ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ چند طریقوں سے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا شرف حاصل ہے, اور سب سے بڑی قرابت اور سب سے بڑی نسبت سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ پانچویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے. ایک قرابت یہ بھی ہے کہ آپ کی نانی جان
رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ایک ہی بطن سے، ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی۔ اس رشتہ سے، اس نسبت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور ایک اور قرابت اور نسبت یہ بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اسی مناسبت سے محدثین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کے لیے نہ یہ شرف ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ اسی نسبت سے، اسی وجہ سے سارے جہان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں، ممتاز ہیں، اور آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ نزول وحی سے پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لحد جگر، نور نظر اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیماری شدت اختیار کر چکی تھی اور آپ کی حفاظت، آپ کی نگہبانی، آپ کی تیمارداری کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر میں شرکت کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ ابھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے واپس تشریف فرما نہیں ہوئے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا،
ادھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے مقام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس فتح مبین کا مژدہ لے کر، خوشخبری لے کر قاصد جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین عمل میں لائی جا رہی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے ایک مجاہد کا حصہ بھی عطا فرمایا، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، جو ان کو اجر و ثواب عطا ہوا، اس اجر و ثواب کی بشارت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے آپ کو عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ عظمت و شان ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری لحد جگر نور نظر اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجیت سے، آپ کی رفاقت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرفراز فرما دیا، آپ کو یہ مقام ملا، یہ عظمت ملی، یہ شان ملی۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی انہا کا وصال شریف ہو گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا عقد و نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت عثمان غنی کو اجاگر فرمانے کے لیے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یگے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے معززین میں سے تھے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو قریش کے اندر معزز تسلیم کیے جاتے تھے، اور اسلام میں آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو انبیاء و مرسلین کے بعد
سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے, آپ کا مقام ہے. ان دونوں العظم صحابہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے, آپ کی عظمت و شان ہے. آپ کا شمار ان 10 خوش قسمت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی ہوتا ہے, جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں جنت کی نوید اور خوشخبری سنا دی تھی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبوبیت کے مقام پر فائز تھے. آپ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتماد فرماتے تھے, آپ کی خلوت و جلوت کے رازدار تھے اور انتہائی جان نثار تھے. آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے. آپ کا شمار قدیم الاسلام میں ہوتا ہے, آپ قدیم الاسلام ہیں, یعنی ابتدائے اسلام میں ہی آپ ایمان کی صفت سے متصف ہو گئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تھا. جب آپ نے اپنی زبان حال سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی صدائے دل نواز کو بلند کیا, آپ کے اسلام لانے کی خبر سنتے ہی آپ کا سارا خاندان, آپ کا سارا قبیلہ بھڑک اٹھا, آگ بگولا ہو گیا, یہاں تک کہ آپ کا جو چاچا حکم بن ابی العاص اس قدم برم ہوا, اس قدر غصے سے ہوا کہ اس نے

0: تشریف لائے۔ آپ کی حالت اسی طرح رہی۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت فرما دی، لیکن آپ کے اندر آنے سے پہلے اٹھ کر بیٹھ کے کپڑوں کو سیدھا فرما لیا۔ جب تینوں احباب ملاقات کے بعد واپس تشریف لے گئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ پوچھی کہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ کی حالت میں تبدیلی واقع نہ ہوئی، عمر فاروق تشریف لائے، تبدیلی واقع نہ ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے پر آپ اٹھ کر بیٹھ کے کپڑوں کو سیدھا کر لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، مرتبہ و مقام، نگاہ نبوت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک میں بہت ارفع و اعلیٰ تھا۔ اس مناسبت سے دوسرے حصے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی، بریک کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
1: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum. My name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Fatima radiallahu anha was not only a loving daughter, a loyal wife and a caring mother. She is known in history as a woman of knowledge and wisdom, and she actively stood up for her rights. An excellent example of a social activism can be seen when she was denied her inheritance upon her father's death. Fatima challenged the authorities in power on basis of the Quran. She argued that the Quran has examples where the children of past prophets inherited their father. Using the Quran as her basis, she argued that she should not be denied her right.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
11: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
10: This is Inspire FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین عزیز وقار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت صحابہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امتیازی شرف اور مقام حاصل تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ دین اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اکا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین پر نچھاور فرما دیا. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالی کے عطا کردہ مال کو، دولت کو دین اسلام کی خاطر قربان فرما دیا. جب کبھی بھی اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے لیے، غرباء و مساکین کے لیے مالی معاونت کی ضرورت پڑی، آپ نے انتہائی جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو قربان فرما دیا. جنگ تبوک کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن حباب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنگ تبوک کی تیاری کے لیے صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے. تمام صحابہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق مالی معاونت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 100 اونٹ ما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو ترغیب دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 200 اونٹ ما ساز و سامان دینے کا اعلان کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر ترغیب دلائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 300 اونٹ ما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جذبہ اظہار کو دیکھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ممبر شریف سے نیچے اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے اگر عثمان غنی کوئی نفلی عبادت نہ کریں تو انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار لا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی حرج نہیں, آج کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایثار دیکھیے. مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کی سہولت موجود نہیں تھی, پانی کی قلت تھی. بیر روما جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے سہولت مہیا کرے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی. فرمایا, جو شخص اس کنویں کو خریدے گا اس سے بہتر بدلہ وہ جنت کے اندر پائے گا. جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی, مسلمانوں کی تعداد جب بڑھتی گئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس قطعِ زمین کو خریدے اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دے, مسجد کی توسیع ہو جائے اور اس عمل کے بدلے میں اسے جنت کے اندر بہتر بدلہ ملے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں حاضر ہوں. آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف فرما دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلے میں ان کو جنت کی نوید سنائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر ایک نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف فرما ہے. ایک شخص حاضر ہوا, اندر آنے کی اجازت چاہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آنے والے کو اجازت دے دو اور ساتھ انہیں خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہیں. آنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر خدمت ہوئے, اندر آنے کی اجازت چاہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آنے والے کو اجازت دے دو اور انہیں خوشخبری سناؤ کہ وہ جنتی ہیں. آنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ دیر کے بعد ایک شخص حاضر خدمت ہوئے, ملاقات کی اجازت چاہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آنے کی اجازت دی جائے اور ساتھ انہیں خوشخبری دے دی جائے, انہیں خبر دی جائے کہ وہ جنتی ہیں اور ان پر ایک آزمائش نازل ہونے والی ہے, مصیبت و مشکل نازل ہونے والی ہے. آنے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. تو مختلف موقعوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی نوید اور خوشخبری سنائی. جب لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ فرما دیا، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ان باغیوں کو، محاصرہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے میرا محاصرہ کیا ہوا ہے، تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، سنو اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک میں میرے کیا عظمت و شان ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مدینہ طیبہ کی گلیوں کو خون سے رنگین ہونے سے بچا دیا. آپ نے ان باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، محاصرہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں جن کے عقد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، سنو میرا مقام کیا ہے. میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا. اور پھر انہیں مخاطب کر کے فرمایا، سنو میرا مقام کیا ہے، میں نے کبھی برائی کی خواہش اور تمنا نہیں کی. فرمایا، سنو جس ہاتھ سے میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس بیعت والے ہاتھ کو میں نے نجاست اور گندگی سے دور رکھا. فرمایا، سنو میرا مقام کیا ہے، جب سے میں اسلام لایا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہوں، دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتا ہوں، میں نے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا ہے. فرمایا، سنو میرا یہ مقام ہے، میں کبھی بھی اپنی زندگی میں لا و لب میں مشغول نہیں ہوا. فرمایا، سنو زمانہ جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد اسلام میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا. پھر مخاطب کر کے فرمایا، سنو کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں چوری نہیں کی. اور پھر ان محاصرین کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا قرآن پاک حفظ کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بھائی، تم تشریف لائے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے شرف سے میں مشرف ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا، ہے عثمان، کیا ان لوگوں نے تیرا محاصرہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں۔ پھر فرمایا، ان لوگوں نے تم کو پیاسا رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں، انہوں نے مجھے پیاسا رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف ایک ڈول لٹکایا، میں نے پانی جی بھر کر پیا۔ فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، میں اس پانی پینے کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان غنی، اگر تم چاہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے، یا پھر تم ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں نے افطار کرنے کو پسند کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خاطر گزاری، تقوی کا یہ عالم ہے، آپ کی راتیں بندگی الہی میں، ذکر الہی میں گزرتی ہیں، قیام، رکوع و سجود میں گزرتی ہیں۔ قیام اتنا لمبا ہے کہ ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ نماز کے متعلق آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ بندہ مومن، مرد و عورت، جس نے نماز پنجگانہ کی حفاظت کی، نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں پابندی کے ساتھ، دوام کے ساتھ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالی ایسے نمازی کو، ایسے بندہ مومن، مرد و عورت کو 9 انعامات اور اکرامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام اس کے لیے کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اولہا یحبہ اللہ۔ ان 9 انعامات و اکرامات میں، کرامات میں پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یحبہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نمازی سے محبت فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایسا نمازی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اوقات مقررہ میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَكُونُ بَدَنُهُ صَحِيحًا، اس کا بدن صحیح و سلامت رہتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی وجہ سے اسے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اس کے ظاہر اور باطن کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور اپنے جسم میں، اپنے دل میں وہ ایک سکون محسوس کرتا ہے، بدن اس کا سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام آپ نے فرمایا، وتحرسه الملائکہ، فرمایا فرشتوں کی حفاظت اسے نصیب ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے نگہبان بن جاتے ہیں، اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام، وہ نمازی جو نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادا کرتا ہے، فرمایا وتنزل البرکۃ فی دارہ، نماز کی پابندی کرنے والے کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا گھر برکت والا ہو جاتا ہے، अमन वाला हो जाता है, सलामती वाला हो जाता है। पांचवा इनाम, आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वयज़हरु अला वजहिही सीमस सालिहीन, फरमाया जो शख्स नमाज़े पंजगाना को उनके औकात मुकर्ररा में पाबंदी के साथ दवाम के साथ अदा करता है, उसके चेहरे पर नेकोकार सालिहीन पारसा लोगों जैसे आसार नमूदार हो जाते हैं, उसका चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है, उसके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती हैं, नमाज़े पंजगाना को उनके औकात मुकर्रा में अदायगी की वजह से उसे यह इनाम मिलता है। फरमाया छठा इनाम उसके लिए ये है, وَيُلَيِّنُ اللَّهُ قَلْبَهُ, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करने वाले के दिल को अल्लाह तबारक व तआला नरमी की दौलत से माला माल फरमा देता है, उसका दिल नर्म व मुलायम हो जाता है, दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है, दिल में मोहब्बत आ जाती है, दिल में इखलास आ जाता है, लोगों से वो नरमी से पेश आता है, मोहब्बत का इजहार करता है। फिर आपने फरमाया सातवां इनाम उसके लिए क्या है, وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ, नमाज़े पंजगाना को उनके औकात मुकर्रम में पाबंदी के साथ अदा करने वाला मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर एक शख्स कामयाबी की तलाश में होगा, कामयाब होना चाहेगा, पुल सिरात से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। फरमाया जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी में नमाज पंजगाना को उनके औकात मुकर्रा में पाबंदी के साथ अदा करता है, उसका गुज़र पुल सिरात से कैसे होगा, कितनी तेज़ी से के साथ वो गुज़र जाएगा। फरमाया कल बल किल्ला में, चमकने वाली बिजली की तरह, चमकदार बिजली की तरह तेजी के साथ वो पुल से रात से गुजर कर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक होगा। रब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आठवां इनाम बयान फरमाया, फरमाया वयुंजीहुल्लाहु मिनन्नार, नमाज पंजगाना की पाबंदी करने वाला जहन्नम की आग से नजात पा जाएगा, जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगा, जहन्नम की आग से उसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया की जिंदगी में नमाज पंजगाना को उनके औकात मुकर्रम में अदा किया, पाबंदी के साथ दवाम के साथ अदा किया, हमेशगी के साथ अदा किया, फिर नमाज को उसने अदा ही नहीं किया बल्कि नमाज को कायम किया। और नौवां इनाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे क्या अदा किया जाएगा, आप फरमाते हैं वयुन्ज़िलुहुल्लाहु फी जिवारिल्लज़ीन ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़यामत के दिन नेक लोगों की संगत व माईयत, ये भी बड़ा इनाम होगा। दुनिया की ज़िंदगी में कितने रिश्ते हैं, कितने नाते हैं, कितने ताल्लुकात हैं, कितनी नस्बतें हैं, हर एक नस्बत ख़त्म हो जाएगी, हर एक ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, वो ताल्लुक जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला की रज़ा हो, अल्लाह ताला की खुशनुदी हो, ईमान हो, अल अखिल्ला यौम इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुवुन इल्लल मुत्तकीन, सारे के सारे लोग एक दूसरे से दूर भागेंगे, दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी दोस्ती की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ईमान था, तकवा था, अल्लाह ताला की रज़ा थी, ان کا یہ تعلق، ان کا یہ رشتہ قیامت کے دن بھی قائم اور دائم رہے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات مقررہ میں ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائے گا، ان لوگوں کا قرب عطا فرمائے گا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں، اللہ کے یہ ایسے دوست ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی راتیں قیام میں، سجدے میں، رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں گزرتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ آپ کا انفاق فی سبیل اللہ، آپ کی صحابت بے مثال تھی، آپ کا تقوی، آپ کا خوف الہی، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور دین اسلام کی خاطر آپ کی جو خدمات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
13: Coming up next is Bol Ke Lag Azad Hai Tere with Azad.
14: Continue listening to Inspire FM.
15: Inspire FM.
16: Assalamu alaikum all, this is Hassan Khan from GalanderArts.com. Continue listening to Inspire FM 105.1 FM.
17: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
18: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, gushering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10. E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
19: On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, charity does not diminish wealth. Allah enhances the honor of the one who forgives and the one who humbles himself for the sake of Allah. Allah exalts him in rank."
20: Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ و خیرات سے دولت میں کمی نہیں آتی، جو اف و درگزر کرتے ہیں اللہ ان کی عزت و وقار میں اضافہ فرماتا ہے، وہ جو اللہ کی خاطر حسن سلوک کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔
21: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
2: Join us every Thursday at 6 PM for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
22: Suleiman Rafiq,
23: Leo Nizal,
24: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
23: Tune in on 105.1 FM.
24: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
2: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 PM, only on Spire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
13: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूं आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे, ओनली ऑन इंस्पायर FM.
0: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
25: Bol ke lab azad hain tere.
0: जबां अब तक तेरी लहरों के दोष पे आवाज़ के इस खूबसूरत दृश्य से मुंसलिक, हम और आप रहते हैं इस शो में जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद तेरे। आप इस हफ्ते का दूसरा शो आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। नाम है आज़ाद और शो सुना तो होगा आपने, नहीं सुना आपने कोई बात नहीं है, आजकल हर कोई सुनता है अपने दिल की आवाज़, तो चलिए उसी हिसाब से आज़ाद सुन लीजिए। 9725019390 नंबर फॉर द स्टूडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू लिसनिंग टू बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। पिछले शो को सराहने का, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के जो हमारे सर्दियों के शोज हैं, सर्दियों में हर चीज़ सुकड़ जाती है, तो कोशिश करते हैं हम शो को फैला के उसको सुकेड़ लें किसी तरह, और कोई काम की बात इसमें से हम सीख पाएँ। और इसी तरह वो मेहरबान लोग जो मुख्तलिफ मुमालिक में हमारा शो सुनते हैं और हमारे साथ कंट्रीब्यूशन भी अपने देते हैं जी, प्यारे प्यारे, उन तमाम व्हाट्सएप वाले नंबर्स आपको देते चलें, क्योंकि आसानी पैदा करेंगे आपको, बिल्कुल फ्री में आप कॉल इन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9727413883। सुन सकते हैं आप हमको रेडियो आज़ाद के ऐप्स के ऊपर, आपके और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के ऐप पे। अगर रेडियो आज़ाद का ऐप नहीं है, चाहे वो एंड्रॉयड का ऐप हो, चाहे वो आईफोन का ऐप हो, तो फिर ये जितना भी जोर लगाते रहते हैं हम लोग, फिर कहते हैं जी शो कहाँ अवेलेबल है। रेडियो आज़ाद .us की वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कभी कभी जाया कीजिए, वेबसाइट बना के खाम खा रखी हुई है हम लोगों ने इस्तेमाल किया कीजिए सो और जब किसी दिन ऐप ख़राब हो गया, फिर आपको पता चल, गड़बड़ होगी किसी दिन, तो फिर आपको पता चलेगा शो नहीं सुनाई दे रहा, तो उसके लिए फिर आपको रेडियो आज़ाद .us पे जाएंगे तो वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ये भी बड़ी बात, दुनिया और आसानियाँ। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर, मेहरबान कदरदान, कौन है आप?
26: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी?
26: बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
0: अल्लाह करम, अल्लाह करम, और चेज बैंक वालों का ताबुत
26: कैसी है मेरी फेक एक्साइटमेंट?
0: बहुत आला, बहुत आला, फेक एक्साइटमेंट के मास्टर हैं हम आज ही हमारी बात हुई थी किसी एक वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए, हमने कहा था, मेरा ख्याल है वो रिकॉर्ड का बटन नहीं दबा था बर्थडे का, तो उसमें मैंने कहा था इट्स ओके, हम एक्टर हैं, हम एक्टर हैं, हम दोबारा करेंगे, वी लेट्स हैव दैट फेक एक्साइटमेंट ओवर अगेन।
26: तो आज़ाद जी, सबसे पहले तो मैं एक्चुअली आपके प्लेटफॉर्म के तवसुत से इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपके तमाम सुनने वालों को और आपके कॉलर्स को कि आपकी बर्थडे आ रही है इंशाल्लाह ताला December 22nd को, और हम हर साल आपको ट्रिब्यूट देते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको ट्रिब्यूट देने वाले हैं 17th کو. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے جو تمام سننے والے ہیں کالرز ہیں وہ اس میں ضرور آئیں, کیونکہ پھر میرا شو 24th کو ہے, تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے پھر 17th رکھیے. تو ہم 17th کو آپ کو ٹریبیوٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور پلیز آپ جیسے کہتے ہیں کہ جو لسنرشپ ہے وہ بدلتی رہتی ہے, تو نیکسٹ آور میں بھی آپ پلیز اگر یہ اناؤنس کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی.
3: نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے یہ ہر سال آپ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. اس بہانے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, شوز میں کبھی کبھی نہیں کہہ پاتے, تو آپ کے شوز میں آ کے دل کھول کے بیان کرتے ہیں. اس دفعہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے لسنر سے بھی, جتنے بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھے میرے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ سچی سچی باتیں بتایا بھی کریں, جو میں ڈانٹتا جو سختیاں جو ظلم میں کرتا ہوں وہ بھی کھل کھل کے بتایا کریں, تاکہ لوگ نارمل آدمی سمجھے ہم کو کہ بھائی دونوں کام ساتھ رکھے ہوئے ہم نے, دین دنیا ساتھ رکھے ہوئے ہم نے, تو اس طرح زیادہ اچھا لگے گا. اور چلیں اچھا ہو گیا, یہ 17th کو ہے جی, ٹیوزڈے ہوگا
26: جی انشاءاللہ. جی ہاں انشاءاللہ 17th کو ہے, اور سیریسلی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. آزاد جی یو ہیو ڈن سو مچ فار آل آف اس. آپ جس طرح سے ہمارے جو شوز کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی لائف میں واقعی سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈالا ہے, بہت ساری آپ نے زندگیاں بدلی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو ڈیزرو اٹ آزاد جی. تو ویل بی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اور اس کے علاوہ آزاد جی میرے دو پوائنٹ ایکچولی لاسٹ شو میں آپ بات کر رہے تھے لوگوں کے بارے میں نا, کہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنے تھکے ہوئے, اتنے ڈل بیمار جیسے, مطلب میں دیکھتی ہوں آزادی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کسی سے بات کرتی ہوں ان کی باڈی اتنی, یعنی لینگویج اتنی لو ہوتی ہے کہ میں اگر پازیٹیو بھی ہوتی ہوں اور میں اتنا اٹھانے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں ان کو, لیکن ان دی اینڈ میں بھی پھر مر جاتی ہوں. مطلب ایک وہ ہو جاتا ہے کتنا ہر چیز میں میں پازیٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں, یہ دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا ہے, تو پھر وہ کہیں سے اور مرا ہوا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. تو آزاد جی ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اور آپ جیسے لاسٹ شو میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا, ایک لوگ ہوتے ہیں جو جی رہے ہوتے ہیں, جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا تبھی پتہ چل جاتا ہے, ان کی باڈی لینگویج سے ایک دم سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کی پریزنس سے. تو یہ کیوں؟ اور اچھا جی ایک چیز اور, کہ اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے, کسی وجہ سے غلط ہو جائے, تو وہ جو ہے بلیم, آپ کا یہ منٹ آف دا ڈے بھی آیا تھا کہ وہ بلیم جو ہے نا اچانک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت مینیپولیٹو ہوتے ہیں, اور بات کو کس طرح گھما کے کرنا ہے انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں جو بیچارہ سادہ بندہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
3: ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ بات کو گھماتے ہیں یا بندے گھماتے ہیں یا ٹوپیاں گھماتے ہیں, ان کو بعد میں, ان کو ان کی زندگی میں ہی پہلے تو گھما گھما کے دھوبیوں کی طرح, جیسے نہیں دھوبی پٹکے لگاتے, یہی دنیا ان کو اسی طرح گھما گھما کے دھوبی پٹکے مارے گی. اور اس کے بعد جو آخرت کا جو سسٹم ہے نا, اس میں بھی ایسے ایسے دھوبی پٹکے لگنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اور یہ آپ کی بات کہ جنہوں لوگ اتنے الزام لگانے والے بندے کا, آپ جہاں پر آپ کو بندہ ملے جو کہ صرف الزام لگا رہے ہیں, ایک یو نو ٹرائنگ ٹو پک ہولز ان ادرز, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو میں زندگی میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف دوسروں کی غلطیاں اور مسائل بیان کرتے رہتے ہیں, وہ اور اس کا یا تو وہ اپنی زندگی میں وہ مسئلے اور غلطیاں نہ کر رہے ہوں, وہ بھی اگر نہیں دیکھ پا رہے, اور اس کے بعد اگر مسئلے کا کوئی بھی مسئلہ جب میں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا, تو میں اس کا سلوشن ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور ساتھ کر کے دکھاتا ہوں, ساتھ چل کے دکھاتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سارے کام نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے اس نے زندگی میں کبھی کچھ سیکھے گا نہیں, اور وہ کبھی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پائے گا. اتنے ڈرپوک ہیں لوگ, جو پچھلا والا کلپ تھا کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھانے کی خرابی بتا سکیں, اور کسی بندے کے بارے میں اگر کوئی پرابلم ہے ان سے تو اس سے بات کر سکیں, اس سے شیئر کر سکیں. جتنی آپ بات کریں گے شیئر کریں گے اتنی آسانی پیدا ہوگی. اس سے یہ پتہ چلے گا کون ان باتوں کو غور سے سن رہا ہے, کون ان کو سمجھ رہا ہے, کون اپنے بیہیویئر کو یا اپنے کام کو ریکٹیفائی چینجز اس کے اندر بہتری کے لیے لا رہا ہے یا نہیں لا رہا, اس حساب سے آپ کون سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے. لیکن کون اس کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکالتا ہے, یہ پچھلے کوئی تقریباً دو ایک سال سے جو لوگ میری بات ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے سے نکالتے تھے, وہ یہ بھول گئے تھے میں کس قسم کا آدمی ہوں, اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ میں شاید جو زندگی میں لوگوں کو فارغ کرتا ہوں یا بزنسز فارغ کرتا ہوں یا اپنی زندگی سے لوگوں کو نکالتا ہوں, اس میں وہ شامل نہیں ہے. تو اس میں سے 80% لوگ اس چکر میں دو سال میں نکال چکا ہوں میں, تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہر بات جو بات میں ہوش میں آنے کے بعد ہر بندے کی ہر بات کی امپورٹنس ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے. جتنی میں بات کرتا ہوں, جتنا میں خون جلاتا ہوں, جتنا میں اپنے جذبات کو الفاظ میں اور اس کے آپ کو ریالٹی میں رکھ کے دیتا ہوں, اگر میرے ان الفاظ کی کسی بندے کے پاس بھی ویلیو نہیں ہے, چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, بہن بھائی کیوں نہ ہو, بچے کیوں نہ ہو, دوست کیوں نہ ہو, بزنس پارٹنرز کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کی سزا ہے. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو کریڈٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے, بینک میں جب آپ پیسے ڈالیں اور آپ کو پیسے نہ ملیں واپس, اس وقت تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب انسان آپ کی زندگی میں اپنا ٹائم, ایفرٹ, انرجی ڈال رہا ہے اور وہ واپس کچھ نہیں آ رہا بلکہ اندھے گہرے کالے باٹم لیس پٹ کے اندر جا رہا ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے غصہ, تکلیف, پریشانی اس کے واپس جب آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو بالکل اسی طرح جب کسی چیز کے ساتھ کانسیکوینسز اٹیچ نہیں ہوتے, کوئی غور سے نہیں سنتا. اسی لیے میں نے بہت نائس ہو کے دیکھ لیا, بہت اچھا بچہ بن کے دیکھ لیا, لوگوں کو پیار محبت بھی کر کے دیکھ لیا, عزت بھی دے کے دیکھ لیا, ٹائم بھی دے کے دیکھ لیجیے لیا میں نے. بعد مجھے یہ پتہ چلا اس میں 90% جو ہے وہ ابھی تک حیوانی حالت میں, بیسکلی جانور ہیں, اور وہی ان کا جو بیسک جو ماحول ہے کہ فائٹ اینڈ فلائٹ والا. اس کے علاوہ فائٹ یا فلائٹ, اس موڈ کے بندے سے محبت نہیں کی جا سکتی, دوستی نہیں کی جا سکتی, اس کے ساتھ رشتے نہیں رکھے جا سکتے, اس کے ساتھ بزنس نہیں کیا جا سکتا, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ جانور ہے, یا تو وہ بھاگ جائے گا یا وہ لڑ پڑے گا. یہ دو چیزیں نہیں چاہیے زندگی میں, نہ بھاگنے کی ضرورت ہے نہ لڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو انٹلیکچوئل ابلٹیز کو ایکٹیویٹ کر کے پاسٹ میں کیا کیا آپ کے لیے کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کا بنتا کیا ہے, اس حساب سے ڈیل کرنا ہے ہمارے ساتھ یا ہم کو ان کے ساتھ. جب تک آپ کو یاد ہی کچھ نہیں, یاداشت ہی آپ کی کام نہیں کر رہی, آپ سب بھول گئے ہیں, آپ کو کتنے پیسے ابھی تک بنا کے دیے ہیں یہ بھول گئے, آپ تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو آپ رونے شروع ہو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے وہی فائٹ اینڈ فلائٹ والا موڈ چل رہا ہے, حیوانی حالت میں آپ. آپ کو یاد ہی نہیں ہے کس بندے کے ساتھ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس آدمی نے کہاں آپ کو سپورٹ کیا, کہاں آپ کو جہاں پہ کچھ نہیں, کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کے آج روز کھڑا ہونا پڑے گا کیا, اس پچھلے کا حساب کتاب کیا ہے. جب میں نے یہ چیزیں کر کے دیکھیں اور یہ میں نے رب سے جب سیکھا کتاب سے, تو مجھے سمجھ آئی یہ ساری باتوں کہ رب ہمارے ساتھ اسی لیے جنت دوزخ میں ڈیل کرتا ہے, اچھائی برائی میں ڈیل کرتا ہے, جس کا جتنا بنتا ہے اس کے حساب سے اس کو دینے میں ڈیل کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ تم وہ جو سب انسان برابر نہیں ہیں, جاننے والا نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا, تو یہ ساری اسی طرح دینے والا اور نہ دینے والا, کچھ کرنے والا اور کچھ زبانی کلامی کرنے والا, کوئی فزیکلی کوئی چیز کر کے دینے والا اور کوئی صرف جذباتی ڈرامے کرنے والا, کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ نہیں ہو سکتے تو زندگی میری ہوگی بڑی آسان, اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گیا, اور اس کے بعد جس جس نے جہاں جہاں جن کو بہت بہت فائدے بھی ہوئے. اور کرنا کچھ نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. آپ جو بولیں, جو کمٹمنٹ کریں گے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. کم از کم اتنا ضرور دکھے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, اس کی سزائیں ہوتی ہیں. سمپل سی بات, میں یہی دینے کے پہلے زندگی کے 40 سال سمجھاتا رہا, بتاتا رہا, کر کے دکھاتا رہا, ناراض ہوتا رہا, غصہ کرتا رہا, اسپیس دیتا رہا, سب کر کے دیکھ لیا. اب وہ سارا کام بند, اب صرف جو بولا ہے آپ نے وہ کرنا ہوگا, نہیں کریں گے اس کا حساب کتاب ہوگا. پیریوڈکلی ہر منتھ میں چیزیں دیکھتا ہوں, ہر کوارٹرلی 3 مہینے کے بعد میں چیزیں دیکھتا ہوں, ہر ایئرلی میں چیزیں دیکھتا ہوں, اس میں جو جس کا حساب کتاب ہے اس کے حساب سے میں ڈیل کر کے کام کو یا تو رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. کیوں کرتا ہوں ایسا میں؟ کیونکہ مجھے انشاءاللہ ایک دن مر جانا ہے, اور جو چیز مر جانی ہے, جو چیز ختم ہو جانی ہے, اور اگر میں یہ آپ کو کر کے نہیں دکھاؤں گا تو آپ ساری زندگی فضول باتیں لوگوں کی کر کے جو کتابوں میں آپ نے پڑھی ہیں اور جو آپ کو کسی نے بتا دیا ہے وہی باتیں کر کے آپ مر جائیں گے, اور میرا بھی ٹائم ضائع کر جائیں گے, اور صرف باتیں کریں گے لوگ, محبتوں کی باتیں, دوستی کی باتیں, عشق کی باتیں, پارٹنرشپس کی باتیں, یاری کی باتیں. یہ باتیں سننے کے لیے میں دنیا میں نہیں پیدا ہوا, میں یہ دیکھنے کے لیے پیدا ہوں, کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اس کے ریزلٹس بھی. کیونکہ میں اب جب آدمی ایک چیز دیکھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کو بے وقوف بنانا مشکل ہوتا ہے. تو 2% کے کنٹریبیوشن کے اوپر میں 10% آپ کو دے دوں گا, یا 5% پہ 40, 50, 60, 70, 80, 90% آپ مر بھی جائیں گے تو میں نہیں دوں گا, یہ میں کسی اور کو دے دوں گا, میں کتوں کو ڈال دوں گا, انسانوں کو نہیں دوں گا. تو یہ بڑا سمپل سا قانون ہے, جب آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بہت آسان ہو جاتی ہے, اور آپ کی ہر بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, اور اس حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ لوگ اگر آپ 10, 15, 20 سال کسی کے ساتھ چلیں اور اپنی تمام ڈیلنگز وہ دیکھ بھی لے تو اس کو شاید شرم آتی ہو، چاہے کوئی حیا آتی ہو، چاہے اس میں غیرت ہو، چاہے اس میں تھوڑی بہت سمجھ ہو، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ عام لوگوں کی طرح ڈیل نہ کرے تو میں غلط تھا. اس کا سمپل سا طریقہ کار یہ ہے، کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا، سب کو ایک دھکا لگا ہوا ہے، سب کو سروائیول کا کیڑا کاٹ گیا ہے، اور کسی آدمی کا کوئی دماغ کام نہیں کرتا. اب کیا ہوگا، جس نے جو کیا جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، نہ آپ کو پریشر ہوگا، نہ آپ کو غصہ آئے گا، نہ آپ کو تکلیف ہوگی. جس نے جو کیا اس کے سامنے آپ بیٹھ کے کہیں گے، آپ کو یہ کہا گیا تھا، یہ آپ نے کہا تھا، یہ کام آپ کو کرنا تھا، اتنا آپ نے کیا اتنا آپ کا بنتا ہے، اتنا آپ نے نہیں کیا یہ آپ کا نہیں بنتا، بالکل آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بنتا. جب آپ یہ کلیئر کٹ بات کریں گے تو پھر آگے سے کوئی بھی بولنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ گھبراتے ہیں بات کرنے سے، وہ اس کے سامنے جاتے نہیں ہیں، وہ فلاں بندے سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. لوگ اپنے سگے ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے، ایک بات لوگ سچ یہ ہے کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے. کارروائی ہم نے ڈالی ہوئی ہے، اگر ڈرتے تو وہ اس نے جو چار پانچ چیزیں بولی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہ کرتے. تو اس کا مطلب ہے ہم رب سے بھی نہیں ڈرتے، تو بندے سے ڈرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو تھوڑی دیر کے لیے وقتی ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کو اپنا کام نہیں کیا ہم نے، لیکن ہمیں کمپنسیشن چاہیے، یعنی ہم نے پیسے دیں. نوکری ہم نے نوکری نہیں کرنی، موکری کرنی ہے، میوٹنی کرنی ہے، مسئلے کرنے ہیں، ڈرامے کرنے ہیں، لیکن اب آپ ہمیں منتھ کے اینڈ پہ پیسے دے دیں آپ، تو اس طرح کوئی کمپنی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. جب یہ کمپنی کرتی ہے تو اس وقت کوئی نہیں بولتا، کیونکہ کمپنی کو وہ انسان نہیں سمجھتے. کمپنی حالانکہ سیپریٹ اینٹیٹی ہے، وہ انسان ہی کی طرح آپریٹ کرتی ہے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے، مشن اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہوتی ہے. انسان جذبات کی وجہ سے روز نئے ڈرامے کے اندر پھنس جاتا ہے، روز نئی چیز میں کسی چکر میں آ جاتا ہے، تو اسی لیے لوگ اس کے ساتھ یہ گیم کھیل جاتے ہیں. شہر میں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ مجھ کو ملتے ہیں، ڈیلس میں بھی، لاہور میں بھی، پاکستان میں بھی، تین چار اور ملکوں میں جن میں میں کام کرتا ہوں، مجھ کو لوگ ملتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا تیز ہے، فلاں بندے سے بچ کے رہیے گا، فلاں مرد سے بچ کے رہیے گا، فلاں عورت سے بچ کے رہیے گا، فلاں کمپنی سے بچ کے رہیے گا. میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں، میں کیوں کسی سے بچ کے رہوں؟ میرے کچھ اصول ہیں، وہ تین چار سمپل سمپل سے اصول ہیں. ان جب سے میں نے پچھلے 20 سال سے ان چیزوں پہ عمل کیا، کسی نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکا. اور وہ سمپل اصول کیا ہے؟ میں نے آپ کی گیمیں کھیلنی نہیں ہے، مجھے نہ آپ سے کچھ چاہیے، نہ کچھ معاملہ کرنا ہے، نہ مجھے آپ کے ساتھ پیپر کا ایسے سائن کرنے ہیں، نہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر چاہیے، نہ مجھے آپ کے بڑے بڑے ڈراموں میں آنا ہے. میں ایک سروس پرووائڈ کرتا ہوں یا ایک پروڈکٹ پرووائڈ کرتا ہوں، اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یا اس سروس کو کسی کو دینے کے لیے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو بالکل سمپل ہیں اور سادہ ہیں. اس پہ جب آپ ڈیل کریں گے، نہ آپ مجھے کبھی پکڑ پائیں گے، نہ میں آپ کو پکڑ پاؤں گا، کیونکہ پکڑ دھکڑ کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک چیز آپ کو دی ہے، اس کے بدلے آپ نے کچھ دینا ہے، سمپل. ایک سروس آپ کو دی ہے، اس کے بدلے آپ نے کچھ دینا ہے. اس چیز کو لکھنا ہے تو لکھ لو، اس کے علاوہ اور کسی ڈرامے بازی کا میں حصہ بنتا ہی نہیں ہوں. تو چلاک لوگ، گیمر لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ آپ ان کے ساتھ کچھ گیم کے اندر آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ گیم کریں گے نا. تو اب گیم اتنی آپ سادی کر دیں گے تو کوئی آپ کو نہ دھوکہ دے گا، نہ آپ یو ول اینڈ اپ ان دا کورٹس. اور اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کو کیا چاہیے، آپ کو لے لے جان چھوڑے. تو بالکل اسی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی ان چیزوں کی، کہ زندگی میں چلاکیاں کرنے سے، تیزیاں کرنے سے، جیسے آپ نے کہا کہ مینیپولیٹو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ان بیچاروں کی. یہ ساری چلاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ ساری ٹھگیاں، ڈرامے، یہ سب کا سب جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، اینڈ میں ان کا وہی حال ہونا ہے جو ان کا ہونا چاہیے. جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہونا چاہیے. میں دیکھ چکا، روز دیکھتا ہوں، اور روز میں یہ چیزیں ڈیل کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ اور اس معاملات میں. تو آپ کسی چیز کا چکر نہیں دے سکتے، آپ بڑے لمبے عرصے کے لیے کوئی جھوٹ کو لمبا چلا نہیں سکتے، آپ کوئی بڑی گیم بنا نہیں سکتے، آپ نیکی کے ڈرامے کر نہیں سکتے. یا آپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا آپ آنیسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا آپ چور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر آپ ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، اس کی پاداش میں کفارہ ادا کرتے ہیں، اپنی سزا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. کوئی چیزیں کسی بندے سے امپریس ہونے کی، یا کسی کو دیکھ کے ڈپریس ہونے کی، یا کسی کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی لوگوں کی اوقات ہی نہیں بیچاروں کی. لوگ اگر یہ جن لوگوں کی طرح لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں جب آپ ان کو جان جائیں گے نا، ان کے اصل حالات، ان کی سوچ جان جائیں گے، ان کو جب آپ کھاتا ہوا دیکھیں گے، ان کو جب آپ اپنے رشتوں میں ڈیل کرتا ہوا دیکھیں گے، ان کو جب اپنے معاملات اور رب کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ڈیل کرتا ہوا دیکھیں گے نا، تو ایک ہی ایموشن آپ کے اندر سے نکلے گا، ترس آئے گا لوگوں کے اوپر آپ کو. ترس کے علاوہ 99% لوگوں کے اوپر کوئی اور ایموشن ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ جو 1% اور 2% لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں جن کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ میں انرجی پیدا ہوتی ہے، جن کو دیکھ کے سن کے ان سے بات کر کے ان سے مل کے ان سے ہاتھ ملا کے آپ کو موٹیویشن آتی ہے، گڈ انرجی کا ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ کو زندہ زندہ سا فیل ہوتا ہے اپنا آپ، آپ کی تھکاوٹ اترتی ہے، آپ خوش رہتے ہیں. یہ وہ انسان ہے جو

0: وذلك أضعف الإيمان.
1: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
2: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
3: Assalamu alaikum, guys. This is me, Baby Bilal.
4: And it's me, Fahima Giles.
3: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into because Brother Khalil, I don't
4: That's
3: know
4: right.
3: where he is. He's not here at the moment. Fahima Giles, where do you think he is?
4: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
3: Oh, okay. Well, whatever yes. the case is, guys, make sure you tune into
4: the Kids Round Show
3: and Inspire 105.1 FM.
4: The UK's finest.
3: Okay, then.
5: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
7: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
8: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
9: Kisi ka naam durre fashan hai, faraz karo. Theek hai. Ab aap kisi ko usko durre fashan nahi kahenge, to wo kuch aur kahenge, to wo usko aapko correct karenge. And by the way, this is not durre fashan, this is durre fashan. ठीक है या वो कहेंगे ये ऐसे नहीं इसको ऐसे बताते हैं इन लोगों को अपने बारे में और अपने नाम के बारे में बहुत जोम है कोई शायद इट्स जस्ट नेम क्या फ़र्क पड़ता है अगले बंदा किसी और एक्सेंट का मालिक है किसी और ज़बान में वो आपसे कह रहा है जो भी वो कह रहा है या तो उसके लिए आसान सा कोई आपका लास्ट नेम आसान है वो बता दें उनको खान खान कह देंगे ख़त्म होगी बात लंबे नाम लंबी चीज़ अगर है तो वो उनका ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नाम प्रॉपर लें इससे पता चलता है कि आप फिनकी आदमी हैं इससे पता चलता है आप कुछ चीज़ों में बहुत रिजिड हैं इससे पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना मैटर कर रही हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपका हमारा नाम कैसे लेता है नहीं लेता आपने शादी करनी है बच्चे करने हैं उनसे
10: बिल्कुल सही है ज़्यादा हम तो उसको वही अफशां ही बुलाते थे आपका नाम अफशां ही है
9: अगर वो कह रही थी फशां कर लें फिर भी ठीक है चले उसको सामने फशां कर लें लेकिन जो जो भी है ये तो करीबी कुछ लोग होते हैं बट उनको आदमी ये बताता है टेक इट इजी इट्स जस्ट अ नेम आप अपना नाम नहीं हो आप अपना काम हो अपना अमल हो लोग आपसे खुद पूछेंगे आपका नाम बड़ा प्यारा है इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं जो लोग जिन्हें जो खुद आपसे इज्जत प्यार करेंगे ना वो पूछेंगे आपका ये नाम है इसका मतलब क्या है फलां है वो जब तक उस लेवल पे लोग आएंगे फिर ये बंदा बात करता है उनसे वरना नाम लिया उन्होंने नहीं लिया एक आम आदमी आपका नाम कैसे लेता है उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता तो मैंने देखा है ये तो अभी आपने पॉइंट ऐसा दिया तो मुझे ये ख्याल आ गया कि इसके पीछे पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है इसके पीछे आपका पूरा बिहेवियर है अगर आप इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को हम इस तरह डील करते हैं तो हम बड़ी चीज़ों में कितनी मुसीबत होंगे अगर हम छोटी बात को नहीं जाने देते
10: बिल्कुल सही है और लोग पता नहीं अज़ाला उनको क्यों इतना इम्पोर्टेंट होना इतना अच्छा लगता
9: है बिकॉज़ और कुछ भी तो नहीं है ना उनके अंदर कख नहीं है उनके अंदर کیا کریں وہ بیچارے, ان کی سائڈ سے بھی سوچیں, ایمپتھی تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں, چلیں تھوڑا تھوڑا سا نا ویلویٹ ٹچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ویلویٹ ٹچ میں ان کو یہ, ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کسی کے پاس پرانا فیملی کا ایک نام ہے جو فیملی اچھی تھی, جیسے مسلمانوں کے پاس ککھ نہیں ہے, ککھ نہیں ہے ان کے پاس, پچھلے 400-500 سالوں میں انہوں نے ککھ نہیں کیا. وہ پچھلی ہسٹری کو ہم نے زیرو ایجاد کیا تھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بابے ہو, زیرو جت آپ نے ایجاد کیا تھا, اچھا گڈ, لے لو اس کے 5 روپے, باقی اس کو استعمال کر کے اگلے چاند پہ چلے گئے ہیں, مارس پہ چلے گئے ہیں, تو اس کا کیا کنٹریبیوشن آپ کو دے دیں ہم سارا, اس کے کوئی رائلٹی تھی زیرو کی کیا؟ اسی طرح کہ ہم پرانے زمانے میں مابر ابا اجداد ایسے تھے, اس پہ تو شرم کرنی چاہیے ہم کو, اگر وہ اتنے کمال تھے ہم کہاں ہیں, ہم تو ان کے نام لینے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کوئی نہیں سوچتا, خام خواہ بڑی بڑی باتیں سوچتے رہتے ہیں. پرانے زمانے میں ہماری حکومتیں تھیں, اب تو آپ کے پاس ابھی بھی 57 کنٹریز میں آپ کی حکومتیں ہیں, ایک چھوٹا سا ڈیسیجن آپ نہیں لے سکتے. ایک ملک جو دنیا میں ایسے خام خواہ جو ہے وہ چودھری بنا پھر رہا ہے چھوٹا سا, اور وہ سارے کام الٹے کر رہا ہے, اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ, اس کو آپ سوشل بوائک آؤٹ نہیں کر سکتے آپ, ملک آپس میں مل کے ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں, پوری دنیا ویڈیو دیکھ رہی ہے, تصویریں دیکھ رہے ہیں, کیا اسلام کھیل رہے ہیں ہم لوگ, خام خواہ مذاق بنائے ہوئے ہم لوگوں نے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے. تو ظاہری بات ہے جو ہوتا ہے اس کو لے کے چوستے رہتے ہیں, وہ جو نہیں ہوتی ہے کینڈی پکڑ کے ایک چھوٹا سا بچہ کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. تو کیا کینڈی کھانے سے پروٹینز پورے ہو جائیں گے, فیٹس پورے ہو جائیں گے, بیسک آپ کے کاربز پورے ہو جائیں گے, انرجی بیسک آ جائے گی آپ کو؟ نہیں, بس آپ صرف دنیا میں چیز کو پکڑ کے اس کو کرتے رہنا صرف. اس سے تو ہمارا دوست اچھا تھا جس نے دیکھا, وہ یاد ہے آپ کو میں نے قصہ سنایا تھا؟
10: دوبارہ
9: وہ میں نے تو, اچھا آپ کو میں نے صرف سنایا ہے تو آپ کے ذہن سے وہ امیج نہیں جاتا, میں نے تو دیکھا ہے.
10: مجھے لگتا ہے اس سٹوری کے بعد مجھے ٹراما ہو گیا.
9: ہاں جی, اور اس نے تو ایسے واپس جاتے ہوئے ٹیبل کو ٹچ کرتے ہی اٹھائی اور کیا. اور یہ بات میں اب اس کی, اتنا وہ موٹے ہو گئے ہیں, گنجے ہو گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے, اتنا بڑا بندہ ہو گیا, لیکن اس کی شکل دیکھتے ہوئے مجھے وہی بات یاد آتی ہے 30 سال سے.
10: اور ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ, یعنی ان کو اس قصے کا پتا ہے کہ نہیں؟
9: نہیں, وہ بےچارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا, ان کے بچے بھی ہیں, انہوں نے کیا کمایا تھا, کیا بولا تھا, ان کی کیا کمٹمنٹ تھی اسکول, ان کو اکیڈمی کے زمانے کی ککھ باتیں نہیں یاد. آپ ان کو یاد بھی کرائیں گے ان کو یہ پتا ہے میرے پاس پلاٹ کتنے ہیں, اور ایک پلاٹ اگر ہے تو اس کے ساتھ میں کیا کروں گا, تو کیسے میں کروں گا, گھر والے کیا کہیں گے, گھر میں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو میں نے کیسے, اس سے باہر نکلیں گے تو یہ ساری باتیں وہ کریں گے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو آبزرویشن رکھتے تھے, انجوائے کرتے تھے لائف کو, چیزوں کو دیکھ رہے تھے, فن کر رہے تھے, اور اپنے مسئلے شسلے جب ختم آتے ہیں نا, پچھلی ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا ایئرپورٹ پہ جب وہ جاتی ہیں تو وہ لوگوں کو دیکھتی ہیں, آبزرو کرتی ہیں سارا کچھ کہ کون کہاں جا رہا ہوگا, یہ خوش ہیں, کس کو مل رہے ہوں گے, کیا ہوگا, ان کی کیا زندگی ہوگی. تو ان کو میں نے کیا جواب دیا تھا, یہ وہ لوگ, یہ لگژری وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, دوز ہو آر پٹ ٹوگیدر, جن کے ٹائم کے اوپر اپنی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, جن کے فائنینسز کے مسئلے نہیں. عام بندہ تو ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, اس کو لگتا ہے بس اس نے کوئی امریکہ فتح کرنا ہے, وہاں سے اس نے سامان کو ٹکراتا ہوا, جاتا ہوا, اس سے ملتا ہوا, اس سے ملتا ہوا, گھڈی اتارتا ہوا, پہنتا ہوا, فون کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوا, اس کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے, وہ اوبر کے چکروں میں پڑا ہوا, آر پار دیکھتا ہوا, 3 سار سے ٹکرائے گا, 2 سے سوری کرے گا, 1 کے اوپر چڑھ جائے گا, اس کا پاؤں چڑھا دے گا, یہ عام بندہ ہوتا ہے, یا اس کا بیگ کسی کے پاؤں کے اوپر سے گزر جائے گا جیسے پیچھے اس کے کوئی لگا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ چیز, عام آدمی بیچارہ تو اس کے پیسے نہیں پورے ہو رہے, وہ اگر اب وہ اوبر لے یا بس لے یا وہاں سے وہ ٹرین لے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, بیسک خرچے ہی کبھی اس نے سیدھے نہیں کیے, لیکن ہے وہ بہت اچھا آدمی, اس کا نام الیگزینڈر ہے.
10: جی,
9: اس کا نام الیگزینڈر ڈومو ہے.
10: نہیں, آزاد اللہ ویسے بہت مزے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو آبزرو کریں, یا اسپیشلی ہاسپٹل میں جو ویٹنگ روم ہوتے ہیں اس میں ہو گیا, یا شاپنگ مال پہ جب لائک شاپنگ نہ کریں, بس بیٹھ جائیں, جس دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
9: لیکن یہ وہی کر سکتا ہے نا جس کا دماغ ایکٹیویٹڈ ہے, جس کو انسانوں میں انٹرسٹ ہے, جس کو آبزرویشن میں انٹرسٹ ہے, جس کی امیجنیشن کسی قسم کی ہوگی, جس کے خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے, جو بیوی جس نے ابھی بیگم سے گرل فرینڈ سے جھوٹ بولا ہوا ہے وہ ابھی پھڑا جائے گا, اس نے چیزیں کور کرنی, اس کا دماغ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ان تمام چیزوں کی, وہ اپنے جو ٹوپیاں وہ گھماتے ہیں لیڈی ہیں یا جینٹل مین ہیں تو وہ ٹوپی گھمانے کے چکر میں بےچارے سوچتے رہیں گے, تو ان بےچاروں کے لیے تو یہ لگژری ہے نا.
10: زیادہ نا مجھے آپ سے یہ بات پوچھ رہی, جب لوگ آپ میں کوئی کریٹو چیز دیکھتے ہیں, جیسے ان کو پتا ہے کہ آپ تھوڑے کریٹو ہیں, تو فوراً بس وہ یہ بات آپ سے کرتے ہیں کہ اس کو بزنس بنا لے, اس سے پیسہ کما لے. وائی از اٹ لائک دس؟ کیا انسان جسٹ کریٹو نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز کو بس پیسہ کمانا ہوتا ہے.
9: آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, اور یہ بہت اچھا کوشچن ہے, بلکہ آپ ایک کام کریں. نہیں ٹھیک ہے, یہ دو قسم کی, یہ بڑی کمال آبزرویشن ہے, بہت کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اتنے لوگوں کا اتنا دماغ ہی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کو ایسے سوچیں اور اس کو نا کوشچن بنا کر اس سے وزڈم کشید کریں. آپ آبزرو کریں گی جس جو بھی کریٹو آدمی کو یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے, اس کو مونیٹائز کریں گے یا اس کو پیسے اس کے اوپر بنائیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بندے کے اپنے پاس یہ کریٹو ایبلٹی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر.
10: جی بالکل.
9: اس کے پاس وہ دوسرا کائنڈ آف برین ہے جو پیسے بناتا ہے اور وہ پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کریٹو آدمی کو رب نے, زیادہ تر لوگ جو کریٹو ہوتے ہیں وہ کیونکہ نیچرل ایبلٹی ان کو رب نے دی ہوتی ہے, تو اس کو وہ اتنا سیریس نہیں لیتے کیونکہ وہ انیٹ ان کی نیچر کا ایک حصہ ہے. کلیئر؟ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اپنی نیچر کا حصہ آپ کو ساتھ آرام سے آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ کو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو یہ فائنینشیل سائڈ یا یہ پیسہ بنانے کا اور یہ والی سائڈ جو جن کی ابلٹی ہوتی ہے, وہ اپرچونیٹی دیکھتے ہیں اور اس اپرچونیٹی کو مونیٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دو مختلف مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ رب نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ لوگ, کہ جب یہ آپس میں مل جائیں گے تو اس سے کوئی کریٹو کام مونیٹائز ہو گیا, اس سے پیسے بنے, اس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں, وہ اس سے آپ کا بعد میں وہی چیز پہ آپ کا فوکس ہو جاتا ہے. لوگ اپنے جابس جس میں وہ تھک جاتے ہیں, اک جاتے ہیں, وہ چھوڑ کر اس کام میں آ جاتے ہیں, اور پھر اس کام سے پیسے بھی بنتے ہیں, آپ کا پیشن بھی ہوتا ہے, پھر اس کام سے بہت سارے اور لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, ورنہ ایک کرنا چاہے تو ٹھیک ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ کریٹو سائڈ کو ہی وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ وہ ایک کریٹو چیز ہے ان کی, اور دوسرے جو ہیں وہ اس پہ مونیٹائز کرتے ہیں اور اس سے ایک بزنس بھی بن سکتا ہے. اب یہ دو قسم ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. اب کریٹو لوگ جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو کیونکہ آسانی سے ملتی ہے, تو وہ زیادہ تر, یہ رب کی طرف سے ہے کہ زیادہ تر جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی کسی بھی کریٹو چیز کو ویسے ہی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ کریٹو ہونا رب کی طرف سے ایک رب کا وصف ہے جو انسان کے اندر آیا. تو اس کریٹیویٹی کا اٹ ڈیمانڈز ایکچولی دیٹ آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کا کوئی سچ ہے, کوئی ٹروتھ کی بات ہے, کوئی کریٹو کام ہے, تو آپ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو رب کی طرف سے آئے, آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اب اس پہ پیسے کوئی بنانا چاہتا ہے یا نہیں بنانا چاہتا, یہ اس کی اپنی نیچر کا حصہ ہے. لیکن کئی لوگ ہر چیز کو, یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے میں نے آپ کو بتایا, یہ دونوں مل کے بزنس بھی کر سکتے ہیں, اور پھر آپ علیحدہ علیحدہ اگر ان کو سوچیں تو ایک بندہ ہو سکتا ہے اس کو سوشل بزنس بنانا چاہے, ہو سکتا ہے اس کو کمرشل بنانا چاہے, ہو سکتا ہے اس کو بزنس بنانا ہی نہ چاہے, پرو بونو بس لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے خوش ہو جاتا ہے, یہ ایک بندہ ہے. دوسری طرف جو بندہ ہے جو صرف پیسے بنانا چاہتا ہے, اس کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے, وہ کوئی سوشل بزنس نہیں کرنا چاہتا, اگر وہ کوئی اس میں سے اچھی چیز نہیں نکالنا چاہتا, اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتا, اس کو کوئی کسی چیز میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ صرف منی مائنڈیڈ آدمی ہے, تو وہ اسی طرح سوچتا ہے ہر چیز کے بارے میں. اب ایک اور, یہ آپ کو تین ڈفرینٹ سینیریوز دیے ہیں. اب ایک چوتھا سینیریو ہے. چوتھے سینیریو میں ایک آدمی جو کریٹو ہے اور اس کو اور کوئی کام نہیں کرتا, موسٹلی کریٹوز بائی نیچر لیزی ہوتے, تو اگر وہ کوئی کام نہیں کر پاتا تو اس کام کی وجہ سے اگر وہ اپنا روزی روٹی چلانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ کوئی اور کام کرتا ہے, اس کام کو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے, تو وہ یہ ضرور کر لے. لیکن جو دوسری طرف, یہ چار سچویشنز ہو گئیں, ٹھیک ہے, پانچویں سچویشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو دنیا ایسی بن گئی ہے کہ ہر چیز اٹ آلویز بوائلز ڈاؤن ٹو دا منی. کئی گھر, جب وہ بندہ امیر ہوتا ہے تو کوئی بندے کو اس کی خرابیاں نظر نہیں آتی, نہ اس کے دوستوں کو, نہ اس کی فیملی کو خرابیاں نظر آتی ہیں. جیسے ہی وہ بندہ غریب ہونے لگتا ہے, میرے کئی دوستوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کی لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے, لوگ کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ رشتے بھی توڑنا چاہتے ہیں, لوگ دشمنیاں بھی ڈال لیتے ہیں, کیونکہ اب وہ کسی جوگا نہیں رہا. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان نے یہ سوچا کہ پیسہ ہی اگر سب کچھ ہے تو کیوں نہ صرف پیسہ کمائیں. کیونکہ پیسے والے کے رشتے بھی نہیں ٹوٹتے، اس سے لوگ ناراض بھی نہیں ہوتے، اس کے لوگ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اگر بدتمیز، بد ناہنجار، برا آدمی بھی ہو، بوڑھا بھی ہو جائے، تو بھی لوگ اس کو رشتہ دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے اپنی پارٹیز رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ان دنوں میں وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انسان نے سوچا، اور پھر وہ چاکلیٹ فلم کی جو لائن تھی جو میں کبھی نہیں بھولتا، عرفان خان صاحب کی آواز میں ڈیلیور ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پیسہ اگر بھگوان نہیں ہے تو بھگوان سے کم بھی نہیں۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ دنیا نے یہ عالم کر دیا ہے کہ صرف پیسہ ہی، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ قارون کے زمانے سے ایسا تھا، جن کے خزانوں کی کنجیاں جو تھیں نا اونٹ لے کر پھرا کرتے تھے۔ تو اور یہ پیسہ جس کو چڑھ جاتا ہے نا، جس کے دماغ میں اس کا اثر ہو جاتا ہے نا، اس کے دماغ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ انہی طاقت اور پاور، پیسہ سے ہی پاور ہے، پیسے سے ہی کرسی ہے، تو اسی سے لوگ فرعون بن جاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اور جب ایسا وقت آتا ہے کہ جب ان کا اقتدار یا ان کی پاور جانے لگتی ہے، تب بھی عام آدمی سوچتا ہے یار ان کو اتنی عقل نہیں تھی، نہیں، کیونکہ مت مار دیتا ہے پیسہ اور پاور انسان کی۔ اور اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے زیادہ سے زیادہ ہر زمانے میں نا، ابھی موسیٰ علیہ السلام کب ایگزسٹ کرتے تھے؟ تقریباً 3000 سال پرانی، اس سے بھی پہلے کی بات، ٹھیک ہے؟ تو 3000 سال پہلے بھی جب وہ اچھا کام یا نیک کام کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان پہ کیا الزام لگایا؟ ایک عورت پکڑ لی اور ان کو کہا جی آپ یہ بولیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ تو اتنے تھکے ہوئے لوگ ہیں، یہ انوویٹو تو ہیں نہیں، یہ آج بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں کسی بندے پہ، کوئی عورت یا کوئی کچھ، مطلب بندی یا کوئی بچہ یا کچھ ایسی چیز ڈال کے اس کا کیریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک محفل کے اندر ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، تو ان کو اتنا، وہ بہت جلالی غصے والے آدمی تھے، تو وہ جب ان کی جلالی طبیعت میں جو ان کو غصہ جب چڑھا، تو اور یہ قارون لوگوں نے یہ مل کے ڈرامہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا، اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے کہا، زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر نگل لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب زمین میں دھنس رہا تھا، اس وقت بھی اس نے نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو یا مجھے معاف کرو یا کچھ اور، اس کے پتہ ہے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اس لیے زمین میں گھسا رہے ہیں کہ میرا سارا مال جو ہے آپ ہتھیانا چاہتے ہیں۔
10: یا اللہ،
9: تو آپ غصے والے جلالی موڈ میں بندہ ہو اور پیغمبر ہو رب کا اور کلیم اللہ ہو رب سے بات کی اس نے، تو ان کی جلال جو سیکنڈ، غلط بات نہیں کرنی ہوتی جب بندہ کو سختی میں ہو، تو اس کے ساتھ الٹی سیدھی بات نہیں کرنی ہوتی، اسپیشلی اگر وہ ہمیشہ رائٹ پہ ہو، ٹھیک۔ تو بجائے اس کے ادھر یہ ایک تو وہ ان کے اوپر الزام لگایا، ان کو سختی انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا سزا دی، اب وہ راست سزا کے اندر ہی دوسرا غلط جملہ بولا، تو آگے پتہ پھر کیا ڈیسیجن آیا؟ اس زمین کو حکم دیا کہ اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیں، تو سارے کا سارا سب کچھ دفن ہو گیا۔ تو اسی لیے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، کہ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں، جب آپ نیچ سوچ کے مالک ہوتے ہیں نا، تو اعلیٰ سوچ کا بندہ آپ کی یا بندی آپ کی اوقات سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ اب آپ سے کیونکہ وہ بہت اوپر ہوتا ہے یا ہوتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، خود تو آپ اوپر نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، بڑی سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے، ایک پورا جرنی ہوتا ہے، رب کی مہربانی ہوتی ہے، ان کے کیے ہوئے عمل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، یہ سب مل کے اس کو بڑا انسان یا بڑے بندی بناتے ہیں۔ اب آپ یہ سب تو کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی نیچ نیچ گیم کھیلی ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، اس آدمی کو اپنے لیول پہ لے کے آ کے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نیچ، اس پہ الزام لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے اس کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ میرے لیول پہ آئے، میں اس سے لڑوں۔ اب اس بات کو یہاں سے اٹھائیں اور رب پہ لے جائیں، یہ جتنے لوگ رب کی میگنینمٹی کو، رب کے جو آل نوئنگ ہونے کو اور اس کے کمال ہونے کو جب نہیں سمجھ پاتے اور اس کو صرف اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا اپنی سوچ کو جب کھول نہیں پاتے، تو یہ اتنے نیچ سوچ کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ یہ رب کو اتنا چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جو ان کے ذہن کے مطابق صرف ان سے پیار کرتا ہے اور صرف ان کے مذہب کو اور ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کا یہ اور باقی کسی کا نہیں ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس رب کی ذات کو بھی اپنی مطابق، اپنی سوچ کے مطابق چھوٹا کرتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تو دس از ہاؤ ہیومن سائیکالوجی اینڈ ہیومن برین آپریٹس، میک سینس؟ یہ کرتا ہوا آپ دیکھتی ہیں لوگوں کو؟
10: بہت زیادہ، بہت زیادہ۔
9: لیکن اس طرح ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح سائیکالوجی کام کرتی ہے، اس طرح نیچ پن انسان کا کام کرتا ہے، اس طرح جو حیوانی حالت میں انسان ہوتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، کسی کا بچہ بھی کھا سکتا ہے، کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، اور دوسری طرف جب انسان بڑا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے جن بچوں کو وہ جانتا بھی نہیں اپنی جان دے دیتا ہے، جن لوگوں کو وہ نہیں جانتا ان کو بچانے کے چکر میں بھی اپنی جان دے دیتا ہے انسان، کیونکہ اس وقت اس کے دماغ کے اندر انسان ہونا جو ہے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آدمی ہونا جس نے اپنی جان بچانی. یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے بیچ. اور کوئی بھی ہمارے ارد گرد ایسا انسان ہم کو مل جائے جس کے اندر یہ چھوٹی موٹی بھی اس قسم کی جو ہے نا نشانیاں ہوں، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بچہ ہو، تو ہمیں خوش قسمت سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ان کی پریزنس میں ہیں، یا ہم ان کو جانتے ہیں، یا ہم ان سے انسپریشن لیتے ہیں، یا ہم ان کی پریزنس میں ہیں. یہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ظرف بڑھتا ہے آپ کا، اچھے لوگوں سے، اچھی بات سے، اچھی سمجھ سے، اور یہ کرنے سے، سوچنے سے، دل کو بڑا کرنے سے، دنیا کی گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں اپنے آپ کو گرینڈ سمجھنے کے بجائے اس میں اپنا چھوٹا رول سمجھنا، چھوٹا سا رول سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، جو ذرے کے برابر ہے. بٹ اس ذرے کے اندر جب آپ جائیں گے اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر بہت بڑا کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں، اور اسپیشلی اس زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں، فائبر آپٹکس کے زمانے میں، جہاں پہ آپ دنیا کے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، دنیا کے ساتھ بہت سارے بزنسز کر سکتے ہیں ان ملکوں میں جن کو آپ نہ کبھی جانتے تھے نہ ملے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہے آپ کے ذہن میں ایک آدھ سوال؟ دو سوالوں سے تو آپ پورا شو لے جائیں گی ہمارا، بہترین.
10: اور کوئی تو نہیں ہے؟
9: کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے آج داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور آج ہم آپ کو ایک ویژول دیتے ہیں، جتنے ہمارے سر پہ بال ہیں اتنی ہماری داڑھی مونچھ کے بال ہیں. بڑے دنوں سے میں یہ ویو لینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سالٹ اینڈ پیپر، اگر انسان کے پورے منہ پر ایک جیسے بال ہوں تو وہ کیسا لگے گا. اور اس کے لیے لیکن میں نے اوور بورڈ نہیں گیا، اگر میں اوور بورڈ جانا تب ہوتا کہ میں اپنی جو یہ جو نہیں ہوتے آئی براؤز، یہ بھی چھوٹے کرا لیتا. میں نے کہا اس کو رہنے دیتے ہیں، باقی چیزوں کو کر کے دیکھتے ہیں کیسے لگیں گے.
10: ٹھیک ہے لالا، یہ تو پھر ہم بھی دیکھیں گے.
9: یہ نہیں دیکھ پائیں گے آپ انشاءاللہ، جب تک چیز آپ کی ویژول کے حساب سے، استھیٹکس کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی ہم نہیں پیش کریں گے. کیونکہ آپ اپنا، آپ مجھے بتائیں، آپ جب کیک بناتی ہیں تو کسی کو آدھا ادھورا بنا ہوا کیک پیش کرتی ہیں؟
10: نہیں،
9: بالکل اسی طرح، کیونکہ وہ لوگ آنکھ بھاتی چیز ہونی چاہیے. جب پورا بن جائے گا، اس کے اوپر تہ لگ جائے گی، اس کے اوپر جو بھی نوک پلک سنوار لی جائے گی، پھر آپ اس کو پیش کریں گے اپنے محبوب لوگوں کو. ایسے ہی ہوتا ہے،
10: بالکل.
9: کیونکہ دو چیزیں، ایک ان لوگوں کی رسپیکٹ جو آپ کرتے ہیں ان کو برا نہ لگے، لگے کہ ان کو رسپیکٹ فیل ہو کہ اتنی محنت کی گئی ہے، اور دوسرا چیز آپ کی کریٹیوٹی ہے، اس کو آپ بیسٹ فارم میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کے آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کی وینٹی جو ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. سوچتا ہے آدمی اس طرح، یہ وینٹی کے لیے نہیں ہے کہ میں اچھا لگوں، میں جیسا ہوں میں ایسا ہی ہوں، ایسا ہی لگ سکتا ہوں. یہی ہماری ناک ہے، یہی چھوٹی چھوٹی ہماری آنکھیں، یہی میڈیم سے ہمارے سخت قسم کے کان ہیں. یہ میں نے کسی کو نہیں کبھی بتایا، میرے کان اتنے سخت ہیں کان سے بندہ مار سکتا ہوں میں.
10: اچھا،
9: مجھے بھی ابھی خیال آیا جب میں دیکھ رہا اسکرین کے اوپر، تو کیونکہ میرا دوست جب ہم لڑتے تھے نا آپس میں تو کبھی کبھی نا سر مارتے تھے یا ناک مارتے، تو مجھے کہتا تھا ظالم تو ناک سے بندہ مار سکتا ہے.
10: اللہ،
9: تو مجھے سے
10: آزاد اللہ، ماشاء اللہ سے آپ بہت، آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے. تو آپ کسی کی پکچر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ سیدھا ہے، یہ چالاک ہے؟
9: بہت دفعہ بتایا میں نے، اور اگر آواز سن لوں کوئی ایک آدھ دو منٹ کا کلپ سن لوں تو بھی بہت کچھ میں بتاتا ہوں لوگوں کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اگر میں مل لوں آپ سے اور کام کر لوں تو پھر تو میں آپ کی پوری زندگی اوپر نیچے بتا سکتا ہوں.
10: تو یعنی پکچر سے آپ؟
9: ہاں جی، زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور کیسے پتا ہے آپ کو؟ کیسے اتنی سی بات سے آپ نے پتہ لگا لی؟ فوٹو دیکھ کے آپ نے اس بندی کا بتا دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا ہے یا مزاج کیسا ہونا ہے. تو میں ہنس پڑتا ہوں، میں ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتا. بائے دا وے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ کوئی نیک ہونے کی نشانی یا پہنچے ہوئے ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ انٹیوٹیو مائنڈ جو آپ کا ہوتا ہے جو کہ سائڈ آف دا برین ہوتی ہے, اس میں ڈائریکٹ جو پہلی سوچ آپ کو آتی ہے, کیونکہ آپ اس سوچ کو چیک نہیں رکھتے یا آپ اس کے اوپر نہیں کہ مجھ کو ایسا پیش کرنا ہے یا میرا اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. جب آپ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, کوئی انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک سرٹن طریقے سے سامنے آئے, وہ چاہتا ہے کہ جی وہ اس کو اس کے بدلے کچھ چاہیے یا اس کے بدلے اس کو پیسے چاہیے یا اس کے بدلے عزت چاہیے, اس کے بدلے نام مقام چاہیے. آپ ان سارے چکروں سے جب باہر نکلیں گے, فری تھنکنگ جب آپ کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ بہت سارے لوگ ہیں, اگر میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ بتایا بھی ہوا ہے یہ شو کے بعد, یو نو کسی شو میں آ کے کچھ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو اگر کبھی بتانا بھی چاہیں گے, اور بہت سارے لوگوں کو میں منع کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں جن لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں یا جن لوگوں کو میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں, پہلی شرط یہ ہوتی ہے آپ کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ اس طرح دشمنیں بھی بڑھ جاتی ہیں ان کے, جو جن کی باقی لوگوں کو وہ بتاتے ہیں تو وہ ہم پہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی پرسنلی ایسا کیا ہے, تو کچھ ایسی باتیں. تو اس لیے میں بہت کم, ایک تو میں لوگوں سے پرسنل بات کا مشورہ میں بہت کم, جب تک میں کسی کو جانوں نہ یا اس قابل نہ سمجھوں یا میں اس کا حق نہ سمجھوں کہ مجھے بتانا چاہیے ان کی زندگی آسان ہوگی, تب تک میں پرسنل کسی کے بات میں بتاتا نہیں ہوں. لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, آپ یہ سائیکالوجسٹ تو نارملی سن لیتے ہیں بیٹھ کے, آپ نے غبار نکالا تو آپ چلے گئے, لیکن میں نارملی لوگوں کو سچویشنز دیتا ہوں, اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے, اگر یہ سچویشن ایسی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. میں ان کو سوچنے کے طریقے بتاتا ہوں, سوچتے بھی وہ خود ہیں پھر, اور اس کے بعد ڈیسیجن بھی وہ خود لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو کچھ بھی وہ سوچ کے آئے ہوتے ہیں جاتے ہوئے, بالکل وہ چیزیں ان کے ذہن میں نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سوچنے کا طریقہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا. فگر آؤٹ.
10: تو ازاد اللہ, ابھی جو آپ یہ بات کر رہے تھے اس سے مجھے ایک کوسچن میرے دماغ میں آئے, وہ یہ کہ ازاد اللہ,
9: لیکن ایک بات, ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے ابھی آیا, کوئی انسان بھی کسی کی تصویر کو دیکھ کے, آواز کو سن کے, یا اس کے ساتھ چھوٹی موٹی ڈیل کر کے, چھوٹی موٹی ڈیل کی بات کر. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از ازاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا, اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ, اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ, جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے, اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے, بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں. شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے, اگر آپ دونوں کو کہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی, اکٹھی نہیں, اکٹھی بہت مشکل ہو جائے. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں. آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا, یہ چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں کہیں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے, یہاں ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا, وہاں پہ 6 انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا, پھر انہوں نے اس اگلے انٹروڈکشن, وہ ایک پوری ایک یو نو جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا, عن کذا و کذا و کذا. اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. And I was like, oh, okay. میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے, تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا, اور وہ ہے خطبے میں. آپ نے کبھی سنا ہوگا جمعے کا خطبہ, اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ وہ الحمد للہ نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟
1: بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے.
0: اگر فاتحہ میں کہہ دوں ان الحمد للہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی نا. بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو ان کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں, لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی, خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے, اچھا ہے, آپ نے معلومات دے دیں. کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ نے معلومات دے دیں. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو, وہ خبر دے رہے ہو, اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے, اس میں معلومات نہیں ہوتی, اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے, بریک ہوئی, آپ بریک میں چلے گئے, اور آپ کو پتا ہے کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا. تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا, آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ. کچھ سننے والا تو تھا نہیں, آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ, آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھک گیا ہوں, کوکو کال اٹھا ہی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, کہاں غائب ہو گیا, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں, الحمدللہ کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں.
1: سیشن ختم ہو جائے، سیشن صحیح جائے، وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ، وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے، معلومات دینے کے لیے، کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے.
0: عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے، جذبات کے لیے نہیں.
1: انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں، کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اپنے لیے نہیں.
0: اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام، وہ بات معلومات کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے.
1: آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو، کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں، اور کوئی مشرک پاس سے گزرے، اس کو معلومات ملی نا.
0: لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟
1: کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے، آپ کو معلومات پہنچانی ہے، آپ کو کوئی یاد دہانی کرانی ہے، تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کی بنیاد، یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا.
0: عربی میں تین طرح کی آڈینس ہوتی ہے، تین طرح کے سننے والے، بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں، تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے،
1: وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے، کوئی انکار نہیں، نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے.
0: ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا، اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نوال علی خان آ گئے ہیں، ہاں آ گئے ہیں، واقعی وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے، اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے.
1: تین طرح کی آڈینس ہیں، اتفاق کرنے والا، شک کرنے والا، اور انکار کرنے والا، تین.
0: عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے، اور بھی الفاظ ہیں، جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو.
1: جس کے دل میں شک ہو اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں، ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انا.
0: اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے، اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات، یہ حقیقت الحمدللہ، یہ ہر انسان کی روح کے اندر، اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے. شاید وہ باہر سے ہندو ہو، باہر سے عیسائی ہو، باہر سے ایتھیسٹ ہو، باہر سے جاہل ہو، جو بھی ہو، اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے،
1: اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے. اسی اس کو سورۃ الفطرہ بھی کہا گیا ہے، یہ فطرت کی صورت ہے، انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے. اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں، کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے.
0: تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ، وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا، تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی، تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں.
1: عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
0: वल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
1: अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, वलिल्लाहिल हम्द कहते। यानी इस जुमले को हमने उलट दिया। आम तौर पे अल्हम्द पहले, लिल्ला बाद में, लेकिन यहाँ पर लिल्ला पहले और हम्द बाद में, ये फ्लिप कर दिया हमने। ये क्यों? और कुरान में 6 मरतबा गलबन अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 1 मरतबा लिल्लाहिल हम्द भी इस्तेमाल हुआ है सूरतुल जाफिया में। فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। لِلَّهِ الْحَمْدُ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، لِلَّهِ الْحَمْدُ اور الْحَمْدُلِلَّهِ۔ فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، और इस तरतीब के बदलने से भी एक फ़र्क जो आता है वो है सिर्फ का इजाफा। लिल्लाहिल हम्द का तर्जुमा होगा हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह का मायना होगा हम्द अल्लाह के लिए, लेकिन लिल्लाहिल हम्द हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए। फिर यही बात सामने आती है, सिर्फ कहने से बात में ज़्यादा कुव्वत आती है। तो फातिहा में अगर लिल्लाहिल हम्द कहा होता और शुरू से ये बात सिखा दी गई होती कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, तो वहाँ सिर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह दिया? इसको समझने के लिए पहले जाफिया की तरफ, मैंने कहा था सूरह जाफिया में लिल्लाहिल हम्द है ना, शुरू से सूरह जाफिया की शुरुआत से मुशरिकून के साथ एक मुकाबला है, मुशरिकों के अकायद पर हमला किया जा रहा है, अल्लाह ताला की वहदानियत की दलाइल दी जा रही हैं, क्यों एक अल्लाह को मानो, उसके साथ बाकियों को शरीक क्यों ना ठहराओ, और उस तमाम बात के आखिर में कहा हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि बात किससे की जा रही है, शिर्क करने वाले से। उससे अगर आप कहो हम्द अल्लाह की करो तो वो कहेगा वो तो मैं करता ही हूँ और साथ में ये कुछ और भी हैं उनके भी करता हूँ। यानी उसको अल्हम्दुलिल्लाह से इनकार नहीं है, उसको लिल्लाहिल हम्द से इनकार है। तो क्योंकि उसको शिर्क है ना उसका मसला, तो उसके शिर्क के हल के लिए उससे कहा गया लिल्लाहिल हम्द। लेकिन फातिहा में क्या मुशरिकून से बात हो रही है? फातिहा में किससे बात हो रही है? हर इंसान से, और हर इंसान की फितरत से, और इंसान की फितरत के अंदर ये डिबेट है ही नहीं, ये मसला है ही नहीं कि एक से ज़्यादा रब है कि नहीं। हमारे अंदरूने हमारी गहराइयों के अंदर एक रब है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बात दिल में है वही सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए वहाँ लिल्लाहिल हम्द नहीं है। ओके, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा पिछले लेक्चर के बारे में, ईद की नमाज पे हम लिल्लाहिल हम्द क्यों कहते हैं? मैंने क्या कहा था लिल्लाहिल हम्द के बारे में, क्या मायने इसके? हम सिर्फ अल्लाह के लिए, और वो तो किसी मुशरिक की मुखालफत में आप कहोगे ना कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए, तो आप ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हो उसमें कहाँ मुशरिकीन आ गए? ईद की नमाज खुलकर तकबीर करना ये फतह मक्का के बाद हुआ है, जब बुत सारे टूट चुके और अब मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहे हैं पहली दफ़ा, और मक्के में इस बात का मुजाहरा हो रहा है कि अब से हम्द सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, अब बड़ाई सिर्फ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वहां इस बात की सेंस बनती है, और उसी को हम हमेशा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी फतह को। वहां शिर्क का खात्मा हुआ है और सिर्फ एक रब की हम्द हमने करनी है, इसीलिए वहां पर लिल्लाहिल हम्द की सेंस बनती है, उसकी हिकमत होती है। ठीक, अच्छा, आगे है, ये भी कह सकते हैं अरबी में लिल्लाही हम्दुन, हम्दुन अलिफ लाम के बगैर, अल के बगैर। अगर आप लिल्लाही हम्दुन कहेंगे तो उसका मायना यह होगा कुछ हम्द अल्लाह के लिए। वो तो आपको वैसे ही वाजे हो जाएगा क्यों मुनासिब नहीं है। अल استغراق بھی کہتے ہیں اسے. ان سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے، یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہیں. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے. اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی، مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کہیں زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتا ہے ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا، کسی کے کان میں نہیں ڈالا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا، اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے. اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے، اس میں حال، اس میں ماضی، اس میں مستقبل، اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے اس کا کوئی. لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے، میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه. سنا کبھی؟ نحمده، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، अरबी में कहते हैं हम उसकी हम्द करते हैं, तो ये फेल का इस्तेमाल है। कुरान ने क्या कहा है, हम्द अल्लाह ताला की है। जैसे मैं कहूँ ये मेज इस इदारे की है, तो हम्द का लफ्ज़ जो कुरान ने इस्तेमाल किया है वो फेल इस्तेमाल किया है या इसम इस्तेमाल किया है? इसम इस्तेमाल किया है। तो इसम इस्तेमाल करने में और फेल इस्तेमाल करने में क्या फ़र्क पड़ जाता है, ये बात समझ लें। पहली बात मैंने कही थी, फेल तो तीन तरह के होते हैं, या तो माजी में, या हाल में, या मुस्तकबिल में। फ़र्ज़ करो मैं कहूँ मैं हम्द करता हूँ, पहली बात ये कि किस किस सीधे में बात हो रही है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, किस में बात की मैंने? हाल में। यानी मैंने इस बात की कोई ज़मानत दी कि मैं माजी में भी कर रहा था, और ना मैंने इस बात का जिक्र किया कि मैं मुस्तकबिल में करूँगा, ना वो मेरे बस की बात है। और अगर आप माजी में पीछे जाते जाओ तो एक वक्त था जब मैं कुछ था ही नहीं, लेकिन हम्द फिर भी थी, और एक वक्त मुस्तकबिल में आने वाला है जब मैं कुछ होऊंगा ही नहीं, लेकिन हम्द फिर भी होगी। तो इस बात की ज़रूरत है कि हम्द ऐसी हो जो ना माजी में फंसी हो, ना हाल में, और ना मुस्तकबिल में। और अगर आपने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जो वक्त की कैद में फंसा हुआ ना हो, तो वो फेल तो हो नहीं सकता, वो क्या होना है? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसमें अब वक्त की कैद नहीं रही। दूसरी बात, जब फेल होता है ना कोई काम, तो उसका फाइल भी होता है, करने वाला। मैंने कहा था मैं हम्द करता हूँ, करने वाला कौन हुआ? मैं। अगर मैं कहूँ हम हम्द करते हैं, तो करने वाले कौन हुए? हम। अगर मैं कहूँ तमाम मखलूक या तमाम कायनात हम्द करती है, तो करने वाले कौन हुए? तमाम कायनात। लेकिन जब मैं कहूँ हम्द अल्लाह के लिए है, जैसे कुरान ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम्द अल्लाह के लिए है, किसी करने वाले का जिक्र है ना? हम्द अल्लाह के लिए में वक्त की कैद नहीं है और किसी करने वाले का जिक्र नहीं है, क्योंकि तमाम कायनात हो ना हो हम्द हमेशा रहेगी। हम्द इस कायनात से पहले भी थी, हम्द इस कायनात के बाद भी होगी। ऐसी हम्द अल्लाह ताला की जो ना वक्त की कैद में हो, ना किसी के हम्द करने वाले की कैद में हो। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहा होता यहमदु जमीउल खलाइक अल्लाह, या यहमदुल्लाह जमीउल खलाइक, तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की हम्द करते हैं, या करते थे, या करते रहेंगे, तो फिर हम एक तरह से कम हो जाती, उसका दारोमदार होता मखलूक पर। मखलूक है तो हम्द है, मखलूक नहीं तो हम नहीं। अगर मैं कहूँ मैं हम्द करता हूँ, मैं हूँ तो हम्द है, मैं नहीं तो हम्द नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है हम्द अल्लाह की है, मैं हूँ ना हूँ हम्द फिर भी है। इससे एक और बात भी सामने आती है, जिन लोगों का अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है ना, वो कहते हैं यार तुम क्या कैसे खुदा की इबादत करते हो, तुम्हें क्या मुसीबत है, इस खुदा को क्या ज़रूरत है कि तुम उसके सामने नमाजें पढ़ो, सजदे करो, क्या शौक है उसे अपनी तारीफ करवाने का? क्योंकि दुनिया में जिसको अपनी तारीफ़ करवाने का शौक़ है वो बहुत मुतकब्बिर होता है। तो ये किस किस्म का खुदा है तो उसको अपनी तारीफ़ करवाने का शौक़ है? उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। यानी जब कोई मखलूक थी भी नहीं तब भी उसकी हम थी। इसी तरह सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी है, कहा है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। देखें जलाल किस चीज़ को कहते हैं? जलाल कहते हैं जब किसी बादशाह की बादशाही को बयान किया जा रहा हो ना, वो जलाल होता है। और क्या अजीम व शान आपकी सल्तनत है, या जो भी है तारीफ़ की जा रही है। जलाल आजकल क्या होगा, कोई चैम्पियनशिप जीत जाए, कोई मैच जीत जाए, जो फैंस कर रहे होते हैं ना, वो तजलील कर रहे होते, जलाल दिखा रहे होते हैं उसका। अगर कोई अकेला एक आइलैंड में बंदा या एक मैदान में कोई बड़ा कारनामा कर ले, कोई इर्द गिर्द कोई तारीफ़ करने वाला नहीं हो, तो उसकी जलाल हुई या नहीं हुई? जलाल करने के लिए आपको, जलाल होने के लिए आपको जलाल करने वाले चाहिए, कोई तारीफ़ करने वाला चाहिए, तब तारीफ़ होगी ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया में, जब کلو من علیہ فان، تمام فانیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذوالجلال جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہیں، ہو نہ ہو وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے.
2: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
4: I'm Amir Khan.
5: My name is Irim.
6: My name is Hamza Fletcher.
7: My name is Chris Nichols.
8: My name is Ali Imdad.
9: This is Atik, no comment, Malik.
10: I'm Saundra Glenn.
11: Tolly Martins.
12: This is Naeem Raza.
13: My name is Mohammed Osman.
14: My name is Atia.
15: My name is Julie Siddiqui.
16: My name is Dawood Masood.
17: This is Rizwan Hussein.
18: This is Moses the comic.
19: My name is Suhaib Webb.
20: My name is Shazia Saleem.
21: This is Baba Ali.
22: My name is Sheikh Hafs Al Ghazi. And you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
23: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
24: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
25: The Quran. A book that is full of answers. A book that makes you cry. A book that makes you notice how much harder you can try. A book that makes you realise what true love really is. A book that gives you direction for all of life's tough biz. A book that gives you hope that someone somewhere's watching over you. A book that helps you out through all the times you're blue. A book that was relieved to our beloved Prophet over a period of 23 years. Once you put faith into this book, you can handle worldly fears. A gift sent down from heaven, a treasure from above. Written proof that shows us how blessed we are with Allah's love.
26: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
27: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی آئیے اور سنیے حق کی آواز میں ہوں امام حافظ اجاز احمد سناؤں گا آپ کو پروگرام آواز حق میں حق کی آواز ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
28: Hukum bhi ho sakta tha. Ihmadullah. Allah ki hamd karo. Baki aage surat al-Baqarah mein aayega ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Insaniyat apne rab ki ibadat karo. Isi tarah Fatiha ke shuru mein bhi kaha ja sakta tha. Insaniyat Allah ki hamd karo. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے, جن کے بچے ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو, حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں, یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ، ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدو، لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تم تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمد للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا، اب الحمد سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن، اچھا، اور الملک، القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے، الحمد للملک غلط ہے، الحمد للخالق، الحمد للرحیم، الحمد للحکیم، الحمد للہادی، الحمد للمتکبر، الحمد للجبار، الحمد للوہاب، سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ، الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ آپ اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی، الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا، بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات، جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. نام بعد میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. نام کی. دیکھیں، اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے، جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو، اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا تھا؟ سب کو پتا ہے سجدہ کیا تھا نا. اچھا، وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ ٹو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا، کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہی کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز، ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو، پھر بھی. کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی، کھڑے ہو کے وہ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آمنا برب العالمین، وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا، بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں، ربی موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کا رب گدھے. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے، لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن، کیونکہ نام نہیں تھا. نام نہیں، فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی، اس کی کوکنگ کی، اس کے کھانے پکانے کی، اس کے گھر صاف کرنے کی، کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کوئی یہ بہت اچھی ماں ہے، میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی، اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے، الحمد للخالق، میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس کی، آپ کیا بناتا ہے. اگر میں کہوں الحمد للہادی، کیا زبردست ہدایت دیتا ہے، الحمد للحکیم، اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للعلیم، اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للوہاب، اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للرازق، اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں، رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ، اندازہ کرو ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے، ایک چھوٹے سے الفاظ ہے الحمدللہ، اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو، کچھ نہ کچھ رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا، اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں نے ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. اور رحمان الرحیم للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے، اس کے بعد الرحمن، اس کے بعد الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. اور قرآن میں اور جگہ الغفور، الشکور، الحلیم، العلیم، الحکیم، کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف، پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد، وہ کیا ہے؟ رب. رب ہر چیز سے پہلے، رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق، بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد، استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں، بچہ. اگر میں کہوں مالک، جو غلام ہے، مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں، آجر، آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا، کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. خالق، خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے. مخلوق سے. رحم کرنے والا، مرحوم سے، جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا. منتقم، بدلہ لینے والا، جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے، لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے. رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام. عبد غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے، میں رحم لینے والا ہوں. وہ رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں. وہ مغفرت کرنے والا ہے، میں مغفرت لینے والا ہوں. یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں، اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا امپلائر کے ساتھ، آجر کے ساتھ. اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو، لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے، کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے، بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے، اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں، جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے، دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں، میری توقعات یہ یہ ہیں، میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں، ہوتا ہے نا. اور آپ کو، آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب، آئی مین ٹیچر ملے ہوں گے، اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں، اس کی کلاس کیسے ہوگی، اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے دو پروفیسر تھے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے، شروع پہلی بات اس نے کی، تم سب کو میں نے اے دینا ہے، تم فکر ہی نہ کرو، بس تھوڑے سے کام، بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے، شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں میں گیا، شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی، مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو، کیونکہ ملازم اپنے آجر کو، اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے، محنت دیتا ہے، اور اس کے جواب میں، اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں، وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے، سید ہے، آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا، پیمنٹ نہیں دے گا، اجرت نہیں دے گا، کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا، تحفے دینے والا، جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا. نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک، تو آپ کمپلین کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر، نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں، میرا تو ہے ہی نہیں. وہ منعم کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. اچھا، چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ، دوبارہ مالک، سید، منعم اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں، جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے، جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں، کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے، اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے، اس پر جتنا پانی چاہیے، اس سے کم زیادہ نہ ہو، اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے، بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے، ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیہ مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے، اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے، مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں، ہمارے ہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہو گے نا آپ، آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ چار. اب آخری نام، قیم. القیم، القیم آسان لفظ ہے، قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے؟ بلڈنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے، فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے، سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے، مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں، ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے؟ کہ کھانا بہتر کھاؤ، you know, اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو, get enough sleep, right? اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو, یہ مینٹین فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا, وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے, میں چلوں اور پھر چلوں اور پھر میں چلوں, اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی, اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیل, وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے. دیکھیں, ایک فلسفہ ہے, خدا کے بارے میں کئی فلسفے ہیں, اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا, اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے, خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا رب, ہمارا اللہ ہمارا رب ہے, اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا, ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے, اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, ایک پتہ نہیں گرتا, ایک پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا, ایک ایک سیل میرے جسم کا, وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا, رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا, اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا, پہلی چیز کیا تھی, اوکے, ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں, ہوتے ہیں نا. اچھا, اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر, آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں, کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں, آپ نے گھر لیا ہوا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں, یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے یا سوسائٹی آ جاتی ہے, کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے, یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے, یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے, کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کو ریسٹرکشن ہوتی ہے, نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو, سید نہیں ہو, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا, وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو, آپ کی پراپرٹی ہے, لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے, کسی کا باغ ہے اس نے چھوڑا ہوا ہے, کسی گاڑی ہے اس کا خیال نہیں کرنا, کسی کی سائیکل ہے باہر بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے, یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا, اس کو مینٹین نہیں کیا, اس کو ڈیولپ نہیں کیا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے, یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی, سید, منعم, قیم, اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے, بھاری لفظ ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا, تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہیں نا, اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے, اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا, ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا, ابھی العالمین سمجھ لیں. کیونکہ یہ نہیں کہا الحمد للہ ربی السماوات والارض, اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض, کبھی سنا ہے؟ کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب, کتنی دفعہ سنتے آئے ہم, لیکن فاتحہ میں نہیں ہے, فاتحہ میں ہے رب العالمین. اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب, سنا ہوگا آپ نے, ہے نا, تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے, تو رب پہ رکھتے ہیں بات, اور رب کے یہ پانچ معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں. اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم، العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم، عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے تمام جہانوں کا رب، کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، الحمدللہ رب العوالم، نہیں نہیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں، اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہے جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض، یہ نہیں کہا جا رہا. یہاں پہ عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں، اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد، تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے، یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے، کوئی اور ہی کیا ہے، عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا، پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا، وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن، آپ کے پردادا کی جنریشن، آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا پاکستان، اس وقت کیسا تھا، لوگ اس وقت کیسے تھے، وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے، پاکستانی صاحب تھے، میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا، وہاں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کوئی حلال ریسٹورانٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورانٹ نہیں ملا، ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا ایک پاکستانی صاحب تھے، وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں، 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا، کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ. تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں، مختلف سوسائٹیز، مختلف کلچرز، مختلف جنریشنز، مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی، 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا، آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، عربوں کا رب نہیں ہے، پاکستانیوں کا رب نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے، وہ امریکنز کا بھی رب ہے، وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ 5 چیزیں. ان کا مالک بھی ہے، ان کو تحفے بھی دیتا ہے، ان کا اقتدار بھی اس پر اقتدار بھی رکھتا ہے، ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا، اب آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے، یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے، یہ والی سوسائٹی

0: اللہ تعالیٰ نے رب العالمین. پر اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے, پوری دنیا, اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے ہوئے ہیں, تمام کو دیکھے ہوئے اپنے سامنے.
1: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.